Savaitė mes grojame. Šią savaitę mes grojame. Didžiausia regionė radio stotis Lietuvoje, XXL FM, yra nuklausos, neveinti Žemaitė.

0: prie kavos puodelio.
1: Amerikiečių išradėjas ir verslininkas Thomas Edisonas yra pasakęs. Tiksliausias kelias į sėkmę nuolatos bandyti dar kartą. Jo biografija tik patvirtina, kad jis buvo visiškai teisus. Tačiau nedaugelis žino, kad už savo sėkmę pirmiausia jis turėtų būti dėkingas savo motinai, nes ji niekada nenustojo juo tikėti. Kartą jaunasis Tomas grįžo namo iš mokyklos ir padavė mamai mokytojo raštelį. Skaitydama mama apsiverkė, o vėliau perskaitė balsu. Jūsų sūnus – genijus. Ši mokykla jam yra per maža. Čia nėra mokytojų galinčių jį kažko išmokyti. Labai prašau. Prašau, mokykite jį patys. Praėjus metams po Tomo motinos mirties, kai jis pats jau buvo tapęs vienu žinomiausių amžiaus išradėjų, peržiūrinėdamas senus archyvus, jis atrado tą laišką. Jame buvo parašyta, jūsų sūnus protiškai atsilikęs, mes nebeleisime jam lankyti mūsų mokyklos. Edisonas verkė kelias valandas, o vėliau įrašė į dienoraštį. Tomas Edisonas buvo protiškai atsilikęs vaikas. Savo didvyriškos motinos dėka jis tapo vienu didžiausių amžiaus išradėjų.
0: Prie kavos puodelio.
2: Gera diena prasideda su kavos puodeliu.

galite atidėti anksčiau pradėtus darbus, kad visas jėgas galėtumėte skirti naujai idėjai. Dvyniai, šiandien jums kils nepaprastai daug klausimų. Viskas gerai, drąsiai klausinėkite, tik atminkite, kad svarbu yra aiškiai ir tiksliai formuluoti savo mintį. Vėžys, šiandien verta radikaliai keisti senas tradicijas ar veiksmų schemas. Bendraukite su kitais ir kitokiais žmonėmis. Lankykitės niekada anksčiau nelankytose vietose. Liūtas, kovosite su pagunda iš karto atskleisti visas žinomas paslaptis. Mesti ant stalo visus turimus kozerius. Tikrai neverta taip elgtis. Mergelė, nematuokite visų vienu metu, nesipykite su bendratarbiais, susilaikykite nuo skubotų sprendimų. Visais kitais atvejais esate laisvas kaip aukštis. Šiandien vargu ar svarstyklėms pavyks parodyti viską, ką jie sugeba. Kažkas nuolat trukdys. Priežastys veikiausiai bus objektyvios, neprognozuojamos ir nevaldomos. Skorpionas, norėti niekas nedraudžia, bet jei tik norėsite visiškai nieko nedarydamas, kad savo troškimą gyvendintumėte, nieko gero iš to nebus. Ženkite pirmą žingsnį toliau, kaip Dievas duos. Šaulys, net jei turite rimtų priežasčių taip daryti, vis dėlto venkite šiandien meluoti ir apsimetinėti. Arba būsite paprasčiausiai demaskuotas nusikaltimo vietoje, arba pas anksčiau ir vėliau pasigailėsite. Ožiaragis, kolektyvas didi jėga. Tegul kiekvienas atskirai ir nebus visiškai patenkintas pasiektu rezultatu. Bet objektyviai žiūrint, pavyko visai neblogai. Šiandien vandeniams dažnai šypsosi sėkmė, ypač smulkmenose. Nekartais įsisuksite iš nemalonios situacijos paskutinę akimirką. Neržuvys, akise ir širdyje šviesu, bet galvoje rūkas. Verslininkams ar buhalteriams verčiau pasiimti laisvą dieną.

0: orų prognozė.
1: Pirmadienį lis daug kur, gausiau popietė ir su perkūnija. Šils iki 16-21 laipsnio. Antradienį lis naktį gausokai, dieną protarpiais. Naktį vės iki 8-13, dieną šils iki 17-21 laipsnio. Trečiadienį be lietaus naktį kai kur rūkai. Naktį vės iki 5-8, dieną šils iki 18-23 laipsnio.

0: Savaitė mes grojame. Šią savaitę mes grojame.
1: Radio stotis XXL FM Klaipėdoje 95,3 FM bangų ruože.

0: Telšiai, dėmesio! Audimas parduotuvėje – nauja pavasario kolekcija. Striukės, džemperiai, suknelės, kelnės ir lemenės. Lengvai derinami tavo pavasario įvaizdžiui. Užsuk į Audimas Telšiuose. Kestučio gatvė 4, prekybos centras Tulpė. Audimas.
1: Nauja vaikų vasaros stovykla Bugelendas šalia Mažeikių, kaimo turizmo sodyboje Vila Šerkšnė, kviečia vaikus į nepamirštamą vasaros nuotykį. Stovykla orientuota į vaiką, profesionalūs vadovai, daug veiklos lauke, edukacijos, draugystės ir poilsis be telefonų. Siūlome dviejų tipų stovyklas. 4-6 metų vaikams dienos stovykla Liepos rugpjūčio mėnesiais ir 7-16 metų paaugliams stovykla su nakvyne nuo birželio vidurio iki rugpjūčio vidurio. Pamainos jau formuojamos, rezervacijos vyksta. Platesnė informacija Facebook paskyroje Bugelendas arba telefono numeriu 0654-01662. Bugelendas, kurkime vaikystės prisiminimus kartu.
2: Automatinių pavarų dėžių tepalų keitimas Telšiuose. Atliekame pilną tepalų keitimą, dalinį tepalų keitimą, darbus su profesionale įranga. Adresas Pramonės gatvė 17A Telšiai. Informacija ir registracija telefono numeriu 0629-33492. Leiskite pavarų dėžiai dirbti sklandžiai.

0: Prie kavos puodelio.
1: Žmogaus organizmas stebinantis. Vienu metu jame vyksta neįtikėtinas skaičius įvairių procesų. Ir jeigu kas nors vyksta ne taip, mes būtinai jaučiame kažką neįprastą. Odos sausumas. Tavo organizmui trūksta vitamino E. Tam, kad padidintum jo atsargas, įtrauk į savo racioną riešutus, riebią žuvį ir augalinį aliejų. Lūžinėjantys plaukai ir nagai. Šie simptomai byloja apie B grupės vitaminų ir kalcio trūkumą. Šių medžiagų daug daigintuose grūduose, viso grūdo košėse ir duonoje. Dantenų kraujavimas. Organizme trūksta vitamino C. Jo yra svogūnuose, česnakuose, vaisiuose ir daržovėse. Taip pat galima gerti erškėčių antpilą. Blogas miegas, traukuliai naktimis, byloja apie magnio ir kalio deficitą. Šių mikroelementų yra džiovintuose abrikosuose, džiovintuose slyvose ir burokėliuose.
0: Prie kavos puodelio.
2: Gera diena prasideda su kavos puodeliu rankos.

0: Medžioklinių prekių parduotuvė Telšiuose. Prekiauja medžioklės reikmenimis, ginklais, šaudmenimis, prožektoriais, žiūronais, dujų balionėliais, elektrošokais, savigynos lazdomis, repelentais nuo odų, fejerverkais jūsų šventėms, komiso prekėmis. Telefono numeris informacijai 0675 44 144. Parduotuvės adresas Nemuno gatvė 11, Telšiuose. Dirbame nuo 9 iki 17 valandos darbo dienomis. Facebook paskyra UAB Levenčiai.
1: Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
2: Mes ne tik perkame miškus bei apvalėme dieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
1: Mūsų paslaugos
2: – miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija, apvalios medienos pjovimas, transportavimo paslaugos miškovežių,
1: prekyba medienos gaminiais,
2: statybinė mediena jūsų projektams,
1: kuras jūsų namams,
2: skaldytos malkos, kaladukai, atraižos bei atplaišos.
1: Kodėl rinktis mus?
2: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
1: Telefono numeris
2: 0612 12058.
1: Mūsų adresas
2: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.
3: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686 20891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu, Facebook paskyra Dronga laiptai baldai.

0: Kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesį gegužės 18-osios horoskopai. Avinas, turėsite progų pademonstruoti savo gabumus, sustiprinti autoritetą, būtų tiesiog nuodėmė nepasinaudoti tokią progą. Nenutylėkite, jei tik turite ką pasakyti. Jautis, būkite pasiruošęs netikėtiems fortūnos kaprizams. Šiandien turėsite gerą progą pagaliau gauti seniai trokštamą dalyką. Gali tekti atidėti anksčiau pradėtus darbus, kad visas jėgas galėtumėte skirti naujai idėjai. Dviniai, šiandien jums kils nepaprastai daug klausimų, viskas gerai, drąsiai klausinėkite, tik atminkite, kad svarbu yra aiškiai ir tiksliai formuluoti savo mintį. Vėžys, šiandien verta radikaliai keisti senas tradicijas ar veiksmų schemas. Bendraukite su kitais ir kitokiais žmonėmis. Lankykitės niekada anksčiau nelankytose vietose. Liūtas, kovosite su pagunda iš karto atskleisti visas žinomas paslaptis. Mesti ant stalo visus turimus kozerius. Tikrai neverta taip elgtis. Mergelė, nematuokite visų vienu metu, nesipykite su bendratarbiais, susilaikykite nuo skubotų sprendimų. Visais kitais atvejais esate laisvas kaip aukštis. Šiandien vargu ar svarstyklėms pavyks parodyti viską, ką jie sugeba. Kažkas nuolat trukdys. Priežastys veikiausiai bus objektyvios, neprognozuojamos ir nevaldomos. Skorpionas, norėti niekas nedraudžia, bet jei tik norėsite visiškai nieko nedarydamas, kad savo troškimą gyvendintumėte, nieko gero iš to nebus. Ženkite pirmą žingsnį o toliau, kaip Dievas duos. Šaulys, net jei turite rimtų priežasčių taip daryti, vis dėlto venkite šiandien meluoti ir apsimetinėti. Arba būsite paprasčiausiai demaskuotas nusikaltimo vietoje, arba pas anksčiau ir vėliau pasigailėsite. Ožiaragis, kolektyvas didi jėga. Tegul kiekvienas atskirai ir nebus visiškai patenkintas pasiektu rezultatu, bet objektyviai žiūrint, pavyko visai neblogai. Šiandien vandeniams dažnai šypsosi sėkmė, ypač smulkmenose. Nekartais įsisuksite iš nemalonios situacijos paskutinę akimirką. Neržuvys, akise ir širdyje šviesu, bet galvoje rūkas. Verslininkams ar buhalteriams verčiau pasimti laisvą dieną.

0: Реклама.
1: Damada – superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasimame patys, išrašome dokumentus kompensacijai gauti dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada – įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai – 0657-84-376.
2: Ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firmindad – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiojančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, durys, fasadai ir terasos. Platus profilių spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei po garantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 0614-499-01. Taip pat ir Facebook'e Firminda.
3: Greito maisto užkandinėje Telšiuose pastoviam darbui reikalingas darbuotojas arba darbuotoja. Telefono numeris informacijai 0673-42-432 0673-42-432.

0: orų prognozė.
1: Pirmadienį lis daug kur, gausiau popietė ir su perkūnija. Šils iki 16-21 laipsnio. Antradienį lis, naktį gausokai, dieną protarpiais. Naktį vės iki 8-13, dieną šils iki 17-21 laipsnio. Trečiadienį be lietaus, naktį kai kur rūkai. Naktį vės iki 5-8, dieną šils iki 18-23 laipsnio.

Savaitė mes grojame. Šią savaitę mes grojame. Didžiausia regionė radio stotis Lietuvoje, XXL FM, yra nuklausos, neveinti Žemaitė.

0: reklama. Nežinote, kodėl plaukai slenka, riebaluojasi ar sausėja? Spėlioti neverta. Profesionalių grožio prekių tinklas Kaskada Professional kviečia atlikti nemokamą galvos odos tyrimą ir gauti individualias rekomendacijas. Tik iki gegužės 31 dienos ir tik Kaskada Professional parduotuvėse, Mažeikiuose bei Telšiuose. Po tyrimo atnaujinkite savo plaukų priežiūros rutiną, nes plaukų kosmetikai skelbiame akciją. 2+1. Perki 2 plaukų kosmetikos priemonės, o trečią gauni dovanų. Leisk sau spindėti su Kaskada Professional.
1: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, naudotų švino akumuliatorius, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi Šiaurinės gatvėje 6 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 06 87 49 318. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos.
2: Didysis futbolas Telšiuose. Top lygos rungtynės jau gegužės 24-ąją. Sekmadienį 19:30 Telšių centrinėme stadione. Susitinka mūsų miesto komanda Telšių Džiugas ir Vilniaus rajono Transinvest. Bilietai internete ticketmarket.lt arba stadiono kasose. Daugiau informacijos futbolo klubas Džiugas Facebook paskyroje. Telšiai, ateikim ir palaikykim mūsų miesto komandą.
3: Karklė Production pristato Raudonės pilies festivalį gegužės 30 dieną. Programoje Nijolė Pareigytė, Adomas Vyšniauskas, roko opera Priesaika, Dainotas Varnas, Goja ir Labuš. Kartu su Natasha Wright. Festivalio vedėjas Tadulė Gazolinė. Geriausias vasaros pasitikimas Raudonėje, Jurbarko rajone. Bilietus platina biletai.lt.
4: Radijo stotis XXL FM.

0: Langai turys garažo vartai aliuminio sistemos. Viskas iš vienų rankų. Luokės langai. Patikimas, sandaru, ilgamžiška. Luokės langai. Sprendimai, kuriais gali pasitikėti. Luokės langai. Tai tavo namų kokybė. Kreipkitės jau dabar ir mes padėsime jūsų namams. Daugiau informacijos internetinėje svetainėje luokėslangai.lt.
1: Fortuna šampano staliukai pasirūpins, kad jūsų svečiai pasijustų laukiami, o jūsų šventė prasidėtų stilingai. Planuojate vestuves, krikštynas, kūdikio sutiktuvių vakarėlį, mergvakarį, romantišką pasipiršimą, gimtadienį ar stilingą šventę gamtoje? Fortuna šampano staliukai suteikia šventei ypatingą nuotaiką po ceremonijų prie bažnyčios ar santuokų rūmų, kai norisi trumpam staptelėti ir pasidžiaugti akimirką. Telefono numeris užsakymams 0633 933 66. Apie mus Facebook paskyroje Fortuna šampano staliukai.
2: Bella Lab – jūsų sveikatai ir gerai savijautai. Bella Lab – papildai sukurti iš kruopščiai atrinktų ingredientų. Čia dera mokslas ir aukščiausia kokybė. Kiekvieną dieną rūpinamės jūsų sveikata, nes tai mūsų misija. Atrask tai, ką jau pamėgo tūkstančiai. Apsilankyk bellalab.lt ir išsirink, ko šiandien reikia tau.

0: eteryje žinios. Prezidentas sako, kad Lietuva dėl baltarusiško trąšų tranzito iš Jungtinių Amerikos valstijų spaudimo nepatiria. Taip prezidentas kalbėjo užsienio reikalų ministrui Kęstučiui Budriui uždarėme socialdemokratų frakcijos posėdėje pripažinus, kad iš Jungtinių Amerikos valstijų pusės vis dar atsiranda spaudimas leisti baltarusiško trąšų tranzitą per Lietuvą. Kita vertus, šalies vadovas tvirtino, jog Baltarusijos režimas turi šansą parodyti, kad nori normalesnių santykių ir gręžiasi nuo Rusijos. Lietuva nuo 2022 vasario 1-osios yra sustabdžiusi baltarusiškų kalio trąšų tranzitą. Tranzitą po to, kai Jungtinės Amerikos valstijos 2021-aisiais pritaikė sankcijas didžiausiai Baltarusijos kalio trąšų gamintojai Belaruskalijai, reaguodama į žmogaus teisų pažeidimus, represijas prieš pilietinę visuomenę ir neskaidrius prezidento rinkimus Baltarusijoje. Šiemet Jungtinės Amerikos valstijos šias sankcijas atšaukė, kai Aleksandro Lukašenkos režimas paleido dalį politinių kalinių. Nors per pirmą etapą iš pensijų kaupimo pasitraukė apie 500 000 žmonių, per 17 tūkstančių nuo metų pradžios su pensijų kaupimo bendrovėmis sudarė nauja sutartis. Didžioji dalis nusprendė vėl kaupti, kiti prie kaupimo sistemos prisijungė pirmą kartą. Anot specialistų tai gali rodyti, kad žmonės vis dėlto pasitikė kaupimo sistema, nors išvadas daryti dar anksti. Tokie rebus iki šiol sprendžia beveik 900 tūkstančių žmonių. Sprendimui priimti dar 1,5 metų, paskui langas užsidarys. Estijos pasienio kontrolės punktai su Rusija vasaros mėnesiais naktimis liks uždaryti dėl to, kad Maskva nerodo jokios geros valios, pranešė šalies vidaus reikalų ministerija. Estija, kuri yra Europos Sąjungos ir NATO narė, turi 294 km ilgio sieną su Rusija ir jau seniai kaltina Maskvą vykdant hibridines operacijas. Estijos sienos apsaugos tarnyba jau seniai patarė savo piliečiams nevykti į Rusiją, nebent tai būtų būtina ir įspėja, kad rusų pareigūnai gali apklausti Baltijos šalies piliečius siekdami gauti informacijos arba juos sulaikyti. Jungtinės valstijos leido baigti galioti išimčiai, pagal kurią buvo sušvelnintos sankcijos rusiškai naftai, kai dėl karo su Iranu ėmė kilti energijos kainos. Balandžio mėnesį Jungtinių Amerikos valstijų iždo departamentas paskelbė išimtį, leidžiančią pristatyti ir parduoti Rusijos kilmės žalią naftą bei naftos produktus, pakrautus į laivus iki balandžio 17-osios. Išimtis turėjo baigti galioti šeštadienį. Vėlyvą šeštadienio vakarą agentūros svetainėje jokių pakeistų įsakymų paskelbta nebuvo. Jungtinių Amerikos valstijų sankcijos Rusijos naftos sektoriui taikomos jau kelerius metus. Balandžio mėnesio išimtimi Vašingtonas siekia nuraminti pasaulinės energijos rinkas. Kritikai teigia, kad ši priemonė finansiškai sustiprino Rusiją. Pajamas iš naftos pramonės Kremlius naudoja finansuoti karui prieš Ukrainą.
1: Orų prognozė.
0: Pirmadienį lis daug kur, gausiau popietę ir su perkūnija. Šils iki 16-21 laipsnio. Antradienį lis naktį gausokai, dieną protarpiais. Naktį vės iki 8-13, dieną šils iki 17-21 laipsnio. Trečiadienį be lietaus naktį kai kur rūkai. Naktį vės iki 5-8, dieną šils iki 18-23 laipsnio.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: Telšių rajono savivaldybės meras Tomas Katkus kviečia į Žemaitijos sostinės šventę Telšia Lingon.
1: Mėly telšiškiai ir miesto svečiai, birželio 10-14 dienomis susitinkam Žemaitijos sostinės šventėje Telšia Lingon. Šiemet įvyks jau 5 kartą, tad ir švesime rimtai visas 5 dienas. Jūsų lauks tradicinis bendruomenės piknikas, tarptautinis šokių festivalis Dance Station, veiklos vaikams, sportinės rungtys, nemokamos ekskursijos, o dangų raižys akrobatinių lėktuvų pasirodymai. Vėl sieksime naujų rekordų ir skambėsime taip garsiai, kad net aplinkiniai rajonai jums skūstis dėl triukšmo. Po šventės Višnia ant torto taps didysis koncertas Sveikinimas miestui. Į sceną žengs Žemaitukai, Aistė, Justinas Jarutis, Marijonas Mikutavičius, Leon Somau ir užsienio žvaigždė Mineli. Tad kvieskite visus, savus ir nesavus, draugus, pažįstamus ar net seniai matytus ir susitinkam Telšiuose. Birželio 10-14 dienomis Palingaune.
2: Karklė Production pristato. Liepos 17 dieną Telšiuose ant Zakso kalno Captain Jack. Hey, yo, Captain Jack. Vakarėlis, kuris nepaliks abejingų. Taip pat Adomas Višniauskas su grupe ir kiti. Bilietai, bilietai.lt.
3: Tik čia market parduotuvėse su čia plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk čia market. Greita ir patogu.

0: Prie kavos puodelio.
1: Nustatyta, kad apie 60% žmonių skundžiasi pėdų arba delnų prakaitavimu. Intensyvų pėdų prakaitavimą gali sukelti plokščiapadystė arba sintetinių audinių kojinių dėvėjimas. Norint to išvengti, patariama kuo dažniau dėvėti natūralių audinių kojines, o šiltuoju sezonu rinktis medvilninės. Tačiau neretai karštuoju metų sezonu kojinių išvis nedėvima, kadangi mūvima gana atvira avalinė, tai yra didelė klaida. Kadangi mūvint batus be kojinių kojos dar labiau prakaituoja, o avalinė prisigeria prakaito ir kaupia bakterijas. Taip ant pėdų prakaitavimui didelės įtakos turi ir mūvima avalinė. Patarima vengti guminių batų, rinktis natūralios odos batelius arba basutes, kadangi natūralios odos gaminiai turi kvėpavimo savybių ir nekaupia prakaito.
0: Prie kavos puodelio.
2: Gera diena prasideda su kavos puodeliu rankose.

0: spalvų sala kviečia užsukti į statybinių medžiagų parduotuves. Didmeninė ir mažmeninė prekyba dažais ir statybinėmis medžiagomis, medienos apsaugos priemonėmis, įrankiais. Specialistai suteiks profesionalią konsultaciją. Daugiau informacijos rasite internetinėje svetainėje spalvusala.lt. Naujienas sekite Facebook paskyroje Spalvų sala. Kostiumai, įvairiausi marškiniai, megztukai, jaukus bliuzonai, jaunatviški džinsai, paltai, kokybiškos striukės, avalinė. Vyriško rūbų parduotuvė Rubinas kviečia visus vyrus atrodyti stilingai ir madingai. Prekiaujame nestandartiniais didesnio dydžio vyriškais rūbais. Atliekame rūbų taisymą, trumpinimą, siaurinimą pagal jūsų kūno linijas. Stilingų vyriškų rūbų parduotuvė Rubinas laukia jūsų Telšiuose, Respublikos gatvė 23. Rubinas – teisingas jūsų pasirinkimas. Apsilankykite pas mus ir visada atrodysite stilingai.
1: Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinių bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo RUF pjuvenų briketais. Granulėmis. Skaldyta mediena. Durpėmis. Anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas. Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris 06998090900. Facebook'o paskyra Malkona. Internetinė svetainė malkona.lt.

0: kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesį gegužės 18-osios horoskopai. Avinas, turėsite progų pademonstruoti savo gabumus, sustiprinti autoritetą, būtų tiesiog nuodėmė nepasinaudoti tokią progą. Nenutylėkite, jei tik turite ką pasakyti. Jautis, būkite pasiruošęs netikėtiems fortūnos kaprizams. Šiandien turėsite gerą progą pagaliau gauti seniai trokštamą dalyką. Gali tekti atidėti anksčiau pradėtus darbus, kad visas jėgas galėtumėte skirti naujai idėjai. Dvyniai, šiandien jums kils nepaprastai daug klausimų, viskas gerai, drąsiai

Viską, ką jie sugeba, kažkas nuolat trukdys. Priežastys veikiausiai bus objektyvios, neprognozuojamos ir nevaldomos. Skorpionas. Norėti niekas nedraudžia, bet jei tik norėsite visiškai nieko nedarydamas, kad savo troškimą gyvendintumėte, nieko gero iš to nebus. Ženkite pirmą žingsnį toliau, kaip Dievas duos. Šaulys. Net jei turite rimtų priežasčių taip daryti, vis dėlto venkite šiandien meluoti ir apsimetinėti. Arba būsite paprasčiausiai demaskuotas nusikaltimo vietoje, arba pas anksčiau ir vėliau pasigailėsite. Ožiaragis. Kolektyvas didi jėga. Tegul kiekvienas atskirai ir nebus visiškai patenkintas pasiektu rezultatu, bet objektyviai žiūrint pavyko visai neblogai. Šiandien vandeniams dažnai šypsosi sėkmė, ypač smulkmenose. Ne kartą įsisuksite iš nemalonios situacijos paskutinę akimirką. Neržuvys. Akise ir širdyje šviesu, bet galvoje rūkas. Verslininkams ar buhalteriams verčiau pasiimti laisvą dieną.

0: Radio stotis XXL FM Klaipėdoje 95 ir 30 FM bangų ruože.
1: Reklama.
2: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai. 06 48 02 23 23 ir apsilankyti adresu Išdinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.
3: Telšių autodalys. Tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams. Lengvi

0: Lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų, važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Padangų montavimas, balansavimas. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Semoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 0656-92671. Telšių autodalį sutvarko automobilius ir taupydami jūsų laiką gali pravaryti techninę apžiūrą. Taikome akcijas. Perkant mūsų parduotuvėse alyvas ir tepalo filtrą, alyvos keitimas nemokamas.
1: Jei ieškote, kur pirkti pigiau, tai klausykite. Urmo bazė per pigę Telšiuose kilogramais prekiauja naujomis prekėmis iš Vokietijos. Rūbai, namų apyvokos prekės, tik 10 eurų už kilogramą. Statyboms įvairūs reikalingi priedai, varžtai, virvė, šlangos, konstrukciniai kampai. Taip pat sveriami kaina nuo 1,60 eurų už kilogramą. Sandėlyje turime daugiau nei 5000 skirtingų prekių. Atvažiuok, pasižiūrėk ir įsitikink pats. Mus rasite adresu Statybininkų gatvė 5 Telšiuose. Stebėkite apie naujai gaunamas prekes Facebook puslapyje. Per pigę viskas namams Telšiuose.

0: Orų prognozė.
1: Pirmadienį lis daug kur, gausiau popietę ir su perkūnija. Šils iki 16-21 laipsnio. Antradienį lis naktį gausokai, dieną protarpiais. Naktį vės iki 8-13, dieną šils iki 17-21 laipsnio. Trečiadienį be lietaus naktį kai kur rūkai. Naktį vės iki 5-8, dieną šils iki 18-23 laipsnio.

0: Savaitė mes grojame. Šią savaitę mes grojame.
1: Radio stotis XXL FM Klaipėdoje 95,3 FM bangų ruože.

0: Реклама.
1: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, maldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636-09999. Apie mus Facebook'o puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.
2: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustimas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 0609-71-888 arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10 Telšiuose.
3: Naujai atsidariusi užkandinė Plungėje – Sotus kasnis. Kviečia jūs pasimėgoti burgeriais, kebabais ir įvairiais užkandžiais. Sotus kasnis. Laukia visų adresų Minijos gatvė 4 Plungėje. Tai nauja vieta, kurią būtina aplankyti norint sočiai pasimėgoti maistu. Maisto užsakymas telefono numeriu 0677-55515. Platesnė informacija Facebook paskyroje.

0: реклама.
1: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkėmyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Feisbuko paskyra Luobos vienkėmis.
2: Parabolė Telšiuose ir Plungėje. Greitas šviesolaidinis internetas. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas kliento aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Parabolė įsikūrusi adresu Masčio gatvė 11 Telšiuose, Alfonso Vaišvilos gatvė 30 Plungėje. Naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite Facebook paskyroje arba internetinėje svetainėje parabolė.lt.
3: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas iš registravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai 06888 77446.

0: eteryje žinios.
1: Prezidentas sako, kad Lietuva dėl baltarusiškų trąšų tranzito iš Jungtinių Amerikos valstijų spaudimo nepatiria. Taip prezidentas kalbėjo užsienio reikalų ministrui Kęstučiui Budriui uždarėme socialdemokratų frakcijos posėdėje pripažinus, kad iš Jungtinių Amerikos valstijų pusės vis dar atsiranda spaudimas leisti baltarusiškų trąšų tranzitą per Lietuvą. Kita vertus, šalies vadovas tvirtino, jog Baltarusijos režimas turi šansą parodyti, kad nori normalesnių santykių ir gręžiasi nuo Rusijos. Lietuva nuo 2022 vasario 1-osios yra sustabdžiusi baltarusiškų kalio trąšų tranzitą po to, kai Jungtinės Amerikos valstijos 2021-aisiais pritaikė sankcijas didžiausiai Baltarusijos kalio trąšų gamintojai Belaruskalijai, reaguodama į žmogaus teisų pažeidimus, represijas prieš pilietinę visuomenę ir neskaidrius prezidento rinkimus Baltarusijoje. Šiemet Jungtinės Amerikos valstijos šias sankcijas atšaukė, kai Aleksandro Lukašenkos režimas paleido dalį politinių kalinių. Nors per pirmąjį etapą iš pensijų kaupimo pasitraukė apie 500 000 žmonių, per 17 tūkstančių nuo metų pradžios su pensijų kaupimo bendrovėmis sudarė nauja sutartis. Didžioji dalis nusprendė vėl kaupti, kiti prie kaupimo sistemos prisijungė pirmą kartą. Anot specialistų tai gali rodyti, kad žmonės vis dėlto pasitikė kaupimo sistema, nors išvadas daryti dar anksti. Tokie rebus iki šiol sprendžia beveik 900 tūkstančių žmonių. Sprendimui priimti dar 1,5 metų, paskui langas užsidarys. Estijos pasienio kontrolės punktai su Rusija vasaros mėnesiais naktimis liks uždaryti dėl to, kad Maskva nerodo jokios geros valios, pranešė šalies vidaus reikalų ministerija. Estija, kuri yra ES ir NATO narė, turi 294 km ilgio sieną su Rusija ir jau seniai kaltina Maskvą vykdant hibridines operacijas. Estijos sienos apsaugos tarnyba jau seniai patarė savo piliečiams nevykti į Rusiją, nebent tai būtų būtina ir įspėja, kad rusų pareigūnai gali apklausti Baltijos šalies piliečius siekdami gauti informacijos arba juos sulaikyti. Jungtinės valstijos leido baigti galioti išimčiai, pagal kurią buvo sušvelnintos sankcijos rusiškai naftai, kai dėl karo su Iranu ėmė kilti energijos kainos. Balandžio mėnesį Jungtinių Amerikos valstijų iždo departamentas paskelbė išimtį, leidžiančią pristatyti ir parduoti Rusijos kilmės žalią naftą bei naftos produktus, pakrautus į laivus iki balandžio 17-osios. Išimtis turėjo baigti galioti šeštadienį. Vėlyvą šeštadienio vakarą agentūros svetainėje jokių pakeistų įsakymų paskelbta nebuvo. Jungtinių Amerikos valstijų sankcijos Rusijos naftos sektoriui taikomos jau kelerius metus. Balandžio mėnesio išimtimi Vašingtonas siekė nuraminti pasaulinės energijos rinkas. Kritikai teigia, kad ši priemonė finansiškai sustiprino Rusiją. Pajamas iš naftos pramonės Kremlius naudoja finansuoti karui prieš Ukrainą.
2: Orų prognozė.
1: Pirmadienį lis daug kur, gausiau popietė ir superkūnyje. Šils iki 16-21 laipsnio. Antradienį lis naktį gausokai, dieną protarpiais. Naktį vės iki 8-13, dieną šils iki 17-21 laipsnio. Trečiadienį be lietaus naktį kai kur rūkai. Naktį vės iki 5-8, dieną šils iki 18-23 laipsnio.
3: Radijo stotis XXL FM.

0: Telšių rajono savivaldybės meras Tomas Katkus kviečia į Žemaitijos sostinės šventę Telšia Lingon.
1: Mėly telšiškiai ir miesto svečiai, birželio 10-14 dienomis susitinkam Žemaitijos sostinės šventėje Telšia Lingon. Šiemet įvyks jau 5 kartą, tad ir švesime rimtai visas 5 dienas. Jūsų lauks tradicinis bendruomenės piknikas, tarptautinis šokių festivalis Dance Station, veiklos vaikams, sportinės rungtys, nemokamos ekskursijos, o dangų raižys akrobatinių lėktuvų pasirodymai. Vėl sieksime naujų rekordų ir skambėsime taip garsiai, kad net aplinkiniai rajonai jums skūstis dėl triukšmo. O šventės Višnia ant torto taps didysis koncertas Sveikinimas miestui. Į sceną žengs Žemaitukai, Aistė, Justinas Jarutis, Marijonas Mikutavičius, Leon Somau ir užsienio žvaigždė Mineli. Tad kvieskite visus, savus ir nesavus, draugus, pažįstamus ar net seniai matytus ir susitinkam Telšiuose. Birželio 10-14 dienomis Palingaune.
2: Karklė Production pristato. Liepos 17 dieną Telšiuose ant Zakso kalno Captain Jack. Hey, yo, Captain Jack. Vakarėlis, kuris nepaliks abejingų. Taip pat Adomas Višniauskas su grupe ir kiti. Bilietai, bilietai.lt.
3: Nauja vaikų vasaros stovykla Bugelendas, šalia Mažeikių kaimo turizmo sodyboje Vila Šerkšnė, kviečia vaikus į nepaprastą vasaros nuotykį. Stovykla orientuota į vaiką, profesionalūs vadovai, daug veiklos lauke, edukacijos, draugystės ir poilsis be telefonų. Siūlome dviejų tipo stovyklas. 4-6 metų vaikams dienos stovykla Liepos rūpiučių mėnesiais ir 7-16 metų paaugliams stovykla su nakvyne nuo birželio vidurio iki rūpiučio vidurio. Platesnė informacija Facebook paskyroje Bugelendas arba telefonu 0654 01 662. Bugelendas. Kurkime vaikystės prisiminimus kartu.
4: Automatinių pavarų dėžių tepalų keitimas Telšiuose. Ieškote patikimos vietos savo automobiliui? Mes pasirūpinsime jūsų automatinę pavarų dėžę profesionaliai ir saugiai. Atliekame pilną tepalų keitimą, dalinį tepalų keitimą, darbus su profesionalia įranga. Adresas Pramonės gatvė 17A Telšiai. Informacija ir registracija telefono numeriu 0629-33492. Rūpinkite savo automobiliu. Leiskite pavarų dėžiai dirbti sklandžiai.

0: Prie kavos puodelio.
1: Amerikiečių išradėjas ir verslininkas Thomas Edisonas yra pasakęs: tiksliausias kelias į sėkmę – nuolatos bandyti dar kartą. Jo biografija tik patvirtina, kad jis buvo visiškai teisus. Tačiau nedaugelis žino, kad už savo sėkmę pirmiausia jis turėtų būti dėkingas savo motinai, nes ji niekada nenustojo juo tikėti. Kartą jaunasis Tomas grįžo namo iš mokyklos ir padavė mamai mokytojo raštelį. Skaitydama, mama apsiverkė, o vėliau perskaitė balsu: jūsų sūnus – genijus. Ši mokykla jam yra per maža. Čia nėra mokytojų galinčių jį kažko išmokyti. Labai prašau. Mokykite jį patys. Praėjus metams po Tomo motinos mirties, kai jis pats jau buvo tapęs vienu žinomiausių amžiaus išradėjų, peržiūrinėdamas senus archyvus, jis atrado tą laišką. Jame buvo parašyta: jūsų sūnus protiškai atsilikęs. Mes nebeleisime jam lankyti mūsų mokyklos. Edisonas verkė kelias valandas, o vėliau įrašė į dienoraštį: Tomas Edisonas buvo protiškai atsilikęs vaikas. Savo didvyriškos motinos dėka jis tapo vienu didžiausių amžiaus išradėjų.
0: Prie kavos puodelio.
2: Gera diena prasideda su kavos puodeliu rankose.

0: Reklama. Damada – superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasiimame patys, išrašome dokumentus kompensacijai gauti dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada – įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai – 0657-84-376.
1: Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
2: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
1: Mūsų paslaugos
2: – miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija, apvalios medienos pjovimas, transportavimo paslaugos miškovežių,
1: prekyba medienos gaminiais,
2: statybinė mediena jūsų projektams,
1: kuras jūsų namams,
2: skaldytos malkos, kaladukai, atraižos bei atplaišos.
1: Kodėl rinktis mus?
2: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
1: Telefono numeris
2: 0612-12058.
1: Mūsų adresas
2: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.
3: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686-20891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu, Facebook paskyra Dronga laiptai baldai.

Kalbėkite jei tik turite ką pasakyti. Jautis, būkite pasiruošęs netikėtiems fortūnos kaprizams. Šiandien turėsite gerą progą pagaliau gauti seniai trokštamą dalyką. Gali tekti atidėti anksčiau pradėtus darbus, kad visas jėgas galėtumėte skirti naujai idėjai. Dvyniai, šiandien jums kils nepaprastai daug klausimų. Viskas gerai, drąsiai klausinėkite, tik atminkite, kad svarbu yra aiškiai ir tiksliai formuluoti savo mintį. Vėžys, šiandien verta radikaliai keisti senas tradicijas ar veiksmų schemas. Bendraukite su kitais ir kitokiais žmonėmis. Lankykitės niekada anksčiau nelankytose vietose. Liūtas, kovosite su pagunda iš karto atskleisti visas žinomas paslaptis. Mesti ant stalo visus turimus kozerius. Tikrai neverta taip elgtis. Mergelė, nematuokite visų vienu metu, nesipykite su bendratarbiais, susilaikykite nuo skubotų sprendimų. Visais kitais atvejais esate laisvas kaip aukštis. Šiandien vargu ar svarstyklėms pavyks parodyti viską, ką jie sugeba. Kažkas nuolat trukdys. Priežastys veikiausiai bus objektyvios, neprognozuojamos ir nevaldomos. Skorpionas, norėti niekas nedraudžia, bet jei tik norėsite visiškai nieko nedarydamas, kad savo troškimą gyvendintumėte, nieko gero iš to nebus. Ženkite pirmą žingsnį o toliau, kaip Dievas duos. Šaulys, net jei turite rimtų priežasčių taip daryti, vis dėlto venkite šiandien meluoti ir apsimetinėti. Arba būsite paprasčiausiai demaskuotas nusikaltimo vietoje, arba pas anksčiau ir vėliau pasigailėsite. Ožiaragis, kolektyvas didi jėga. Tegul kiekvienas atskirai ir nebus visiškai patenkintas pasiektu rezultatu. Bet objektyviai žiūrint, pavyko visai neblogai. Šiandien vandeniams dažnai šypsosi sėkmė, ypač smulkmenose. Nekartais įsisuksite iš nemalonios situacijos paskutinę akimirką. Neržuvys, akise ir širdyje šviesu, bet galvoje rūkas. Verslininkams ar buhalteriams verčiau pasiimti laisvą dieną.

0: Reklama.
1: Ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firmindad – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, durys, fasadai ir terasos. Platus profilių spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei pogarantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 0614 499 01. Taip pat ir feisbuke Firminda.
2: Greito maisto užkandinėje Telšiuose pastoviam darbui reikalingas darbuotojas arba

0: Darbuotoja. Telefono numeris informacijai 06 673 42 432, 06 673 42 432.
1: Šaudykla Levenčiai ir sportinio šaudimo klubas Telšė kviečia visus norinčius mokytis šaudyti įvairiais ginklais įvairiose rungtyse. Pramoginis šaudimas, mergvakariai, bernvakariai, šeimų, įmonių, klubų, būrelių, susirinkimai ir šventės. Galime pasiūlyti patalpas konferencijoms, seminarams, klubų, būrelių susirinkimams ar šeimos švente švesti. Pas mus šaudimas pistoletu, graištvinių ginklų skraidančios lėkštutės, bėgantis šernas. Kaina priklauso nuo šovinių ir jų paleisto kiekio. Šaudyklos adresas – Levenčių kaimas, Tryškių seniūnija, Telšių rajonas. Registracija telefono numeriu 06 75 44 144. Facebook paskyra – sportinio šaudimo klubas Telšė.

0: orų prognozė.
1: Pirmadienį lis daug kur, gausiau popietė ir su perkūnija. Šils iki 16-21 laipsnio. Antradienį lis naktį gausokai, dieną protarpiais. Naktį vės iki 8-13, dieną šils iki 17-21 laipsnio. Trečiadienį be lietaus naktį kai kur rūkai. Naktį vės iki 5-8, dieną šils iki 18-23 laipsnio.

0: Відкривайте Нескроєне! Щасовайте Нескроєне!
1: Didžiausia regioninė radio stotis Lietuvoje. XXL FM. Ir Anonklausos. Neveinti Žemaitė.

0: Didysis futbolas Telšiuose. Top lygos rungtynės jau gegužės 24-ąją. Sekmadienį 19:30 Telšių centrinėme stadione. Susitinka mūsų miesto komanda Telšių Džiugas ir Vilniaus rajono Transinvest. Bilietai internete ticketmarket.lt arba stadiono kasose. Daugiau informacijos futbolo klubas Džiugas Facebook paskyroje. Telšiai, ateikim ir palaikykim mūsų miesto komandą.
1: Nežinote, kodėl plaukai slenka, riebaluojasi ar sausėja? Spėlioti neverta. Profesionalių grožio prekių tinklas Kaskada Professional kviečia atlikti nemokamą galvos odos tyrimą ir gauti individualias rekomendacijas. Tik iki gegužės 31 dienos ir tik Kaskada Professional parduotuvėse, Mažeikiuose bei Telšiuose. Po tyrimo atnaujinkite savo plaukų priežiūros rutiną, nes plaukų kosmetikai skelbiame akciją. 2+1. Perki 2 plaukų kosmetikos priemonės, o trečią gauni dovanų. Leisk sau spindėti su Kaskada Professional.
2: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, naudotų švino akumuliatorius, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi šiaurinė gatvėje 6 Telšiuose. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos. Telefonų numeris informacijai 06 87 49 31 8.
3: Karklė Production pristato Raudonės pilies festivalį gegužės 30 dieną. Programoje Nijolė Pareigytė, Adomas Vyšniauskas, roko opera Priesaika, Dainotas Varnas, Goja ir Labuš. Kartu su Natasha Wright. Festivalio vedėjas Tadulė Gazolinė. Geriausias vasaros pasitikimas Raudonėje, Jurbarko rajone. Bilietus platina bilietai.lt.

0: langai, durys garažo vartai, aliuminio sistemos. Viskas iš vienų rankų. Luokės langai. Patikimas, sandaru, ilgamžiška. Luokės langai. Sprendimai, kuriais gali pasitikėti. Luokės langai. Tai tavo namų kokybė. Kreipkitės jau dabar ir mes padėsime jūsų namams. Daugiau informacijos internetinėje svetainėje luokeslangai.lt. Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinių bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo ruf pjuvenų briketais, granulėmis, skaldyta mediena, durpėmis, anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas – Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris – 06998080900. Feisbuko paskyra – Malkona. Internetinė svetainė – malkona.lt.
1: Šampano staliukai pasirūpins, kad jūsų svečiai pasijustų laukiami, o jūsų šventė prasidėtų stilingai. Planuojate vestuves, krikštynas, kūdikio sutiktuvių vakarėlį, mergvakarį, romantišką pasipiršimą, gimtadienį ar stilingą šventę gamtoje? Fortuna šampano staliukai suteikia šventei ypatingą nuotaiką po ceremonijų prie bažnyčios ar santuokų rūmų, kai norisi trumpam stabtelėti ir pasidžiaugti akimirką. Telefono numeris užsakymams 06633933366. Apie mus Facebook paskyroje Fortuna šampano staliukai.
2: Bella Lab – jūsų sveikatai ir gerai savijautai. Bella Lab – papildai sukurti iš kruopščiai atrinktų ingredientų. Čia dera mokslas ir aukščiausia kokybė. Kiekvieną dieną rūpinamės jūsų sveikata, nes tai mūsų misija. Atrask tai, ką jau pamėgo tūkstančiai. Apsilankyk bellalab.lt ir išsirink, ko šiandien reikia tau.

0: eteryje žinios. Prezidentas sako, kad Lietuva dėl baltarusiško trąšų tranzito iš Jungtinių Amerikos valstijų spaudimo nepatiria. Taip pat prezidentas kalbėjo užsienio reikalų ministrui Kęstučiui Budriui uždarėme socialdemokratų frakcijos posėdėje pripažinus, kad iš Jungtinių Amerikos valstijų pusės vis dar atsiranda spaudimas leisti baltarusiškų trąšų tranzitą per Lietuvą. Kita vertus, šalies vadovas tvirtino, jog Baltarusijos režimas turi šansą parodyti, kad nori normalesnių santykių ir gręžiasi nuo Rusijos. Lietuva nuo 2022 vasario 1-osios yra sustabdžiusi baltarusiškų kalio trąšų tranzitą po to, kai Jungtinės Amerikos valstijos 2021-aisiais pritaikė sankcijas didžiausiai Baltarusijos kalio trąšų gamintojai Belaruskalijai, reaguodama į žmogaus teisų pažeidimus, represijas prieš pilietinę visuomenę ir neskaidrius prezidento rinkimus Baltarusijoje. Šiemet Jungtinės Amerikos valstijos šias sankcijas atšaukė, kai Aleksandro Lukašenkos režimas paleido dalį politinių kalinių. Nors per pirmąjį etapą iš pensijų kaupimo pasitraukė apie 500 000 žmonių, per 17 tūkstančių nuo metų pradžios su pensijų kaupimo bendrovėmis sudarė nauja sutartis. Didžioji dalis nusprendė vėl kaupti, kiti prie kaupimo sistemos prisijungė pirmą kartą. Anot specialistų tai gali rodyti, kad žmonės vis dėlto pasitikė kaupimo sistema, nors išvadas daryti dar anksti. Tokie rebusai iki šiol sprendžia beveik 900 tūkstančių žmonių. Sprendimui priimti dar 1,5 metų, paskui langas užsidarys. Estijos pasienio kontrolės punktai su Rusija vasaros mėnesiais naktimis liks uždaryti dėl to, kad Maskva nerodo jokios geros valios, pranešė šalies vidaus reikalų ministerija. Estija, kuri yra Europos Sąjungos ir NATO narė, turi 294 km ilgio sieną su Rusija ir jau seniai kaltina Maskvą vykdant hibridines operacijas. Estijos sienos apsaugos tarnyba jau seniai patarė savo piliečiams nevykti į Rusiją, nebent tai būtų būtina ir įspėja, kad rusų pareigūnai gali apklausti Baltijos šalies piliečius siekdami gauti informacijos arba juos sulaikyti. Jungtinės valstijos leido baigti galioti išimčią, pagal kurią buvo sušvelnintos sankcijos rusiškai naftai, kai dėl karo su Iranu ėmė kilti energijos kainos. Balandžio mėnesį Jungtinių Amerikos valstijų iždo departamentas paskelbė išimtį, leidžiančią pristatyti ir parduoti Rusijos kilmės žalią naftą bei naftos produktus, pakrautus į laivus iki balandžio 17-osios. Išimtis turėjo baigti galioti šeštadienį. Vėlyvą šeštadienio vakarą agentūros svetainėje jokių pakeistų įsakymų paskelbta nebuvo. Jungtinių Amerikos valstijų sankcijos Rusijos naftos sektoriui taikomos jau kelerius metus. Balandžio mėnesio išimtimi Vašingtonas siekė nuraminti pasaulinės energijos rinkas. Kritikai teigia, kad ši priemonė finansiškai sustiprino Rusiją. Pajamas iš naftos pramonės Kremlius naudoja finansuoti karui prieš Ukrainą.
1: Orų prognozė.
0: Pirmadienį lis daug kur, gausiau popietę ir su perkūnija. Šils iki 16-21 laipsnio. Antradienį lis naktį gausokai, dieną protarpiais. Naktį vės iki 8-13, dieną šils iki 17-21 laipsnio. Trečiadienį be lietaus naktį kai kur rūkai. Naktį vės iki 5-8, dieną šils iki 18-23 laipsnio.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: reklama.
1: Telšiai, dėmesio! Audimas parduotuvėje nauja pavasario kolekcija. Striukės, džemperiai, suknelės, kelnės ir lemenės. Lengvai derinami tavo pavasario įvaizdžiui. Užsuk į Audimas Telšiuose. Kestučio gatvė 4, prekybos centras Tulpė. Audimas.
2: Telšių rajono savivaldybės meras Tomas Katkus kviečia į Žemaitijos sostinės šventę Telšė Lingau.
3: Mėly telšiškiai ir miesto svečiai, birželio 10-14 dienomis susitinkam Žemaitijos sostinės šventėje Telšė Lingau. Šiemet įvyks jau 5 kartą, tad ir švesime rimtai visas 5 dienas. Jūsų lauks tradicinis bendruomenės piknikas, tarptautinis šokių festivalis Dance Station, veiklos vaikams, sportinės rungtys, nemokamos ekskursijos, o dangų raižys akrobatinių lėktuvų pasirodymai. Vėl sieksime naujų rekordų ir skambėsime taip garsiai, kad net aplinkiniai rajonai jums skūstis dėl triukšmo. O šventės vyšnia ant torto taps didysis koncertas Sveikinimas miestui. Į sceną žengs Žemaitukai, Aistė, Justinas Jarutis, Marijonas Mikutavičius, Leon Somau ir užsienio žvaigždė Mineli. Tad kvieskite visus, savus ir nesavus, draugus, pažįstamus ar net seniai matytus ir susitinkam Telšiuose. Birželio 10-14 dienomis Palingauna.
4: Karklė Production pristato. Liepos 17 dieną Telšiuose ant Zakso kalno. Captain Jack. Hey, yo, Captain Jack. Vakarėlis, kuris nepaliks abejingų. Taip pat Adomas Vyšniauskas su grupe ir kiti. Bilietai. Bilietai.lt.

0: Prie kavos puodelio.
1: Žmogaus organizmas stebinantis. Vienu metu jame vyksta neįtikėtinas skaičius įvairių procesų. Ir jeigu kas nors vyksta ne taip, mes būtinai jaučiame kažką neįprasta. Odos sausumas. Tavo organizmui trūksta vitamino E. Tam, kad padidintum jo atsargas, įtrauk į savo racioną riešutus, riebią žuvį ir augalinį aliejų. Lūžinėjantys plaukai ir nagai. Šie simptomai byloja apie B grupės vitaminų ir kalcio trūkumą. Šių medžiagų daug daigintuose grūduose, viso grūdo košėse ir duonoje. Dantenų kraujavimas. Organizme trūksta vitamino C. Jo yra svogūnuose, česnakuose, vaisiuose ir daržovėse. Taip pat galima gerti erškėčių antpilą. Blogas miegas, traukuliai naktimis, byloja apie magnio ir kalio deficitą. Šių mikroelementų yra džiovintuose abrikosuose, džiovintuose slyvose ir burokėliuose.
0: Prie kavos puodelio.

0: Jei ieškote, kur pirkti pigiau, tai klausykite. Urmo bazė per pigę Telšiuose kilogramais prekiauja naujomis prekėmis iš Vokietijos. Rūbai, namų apyvokos prekės, tik 10 eurų už kilogramą. Statyboms įvairūs reikalingi priedai, varžtai, virvė, šlangos, konstrukciniai kampai. Taip pat sveriami kaina nuo 1,60 eurų už kilogramą. Sandėlyje turime daugiau nei 5000 skirtingų prekių. Atpažiuok, pasižiūrėk ir įsitikink pats. Mus rasite adresu Statybininkų gatvė 5, Telšiuose. Stebėkite apie naujai gaunamas prekes Facebook puslapyje. Per pigę viskas namams Telšiuose.
1: Girdėjau, remontą daraisi, kaip sekasi?
2: Ai.
1: Kas?
2: Grindys nelygios gavosi, sienom dažų pritrūko, neapskaičiavau. Nu, žodžiu, vieni nervai.
1: Tai kodėl į spalvų salą nesikreipiai? Tengi ir pakonsultuoja, ir kokybiškas medžiagas parenka, ir netgi norimus dažų atspalvius užmaišo.
2: O kainos?
1: Na, aš neseniai fasadą ir lauko baldus atsinaujinau. Užsisakius visas priemonės ir įrankius spalvų saloje, pavyko gerokai sutaupyti. Viską išsirinkau internetu, kad nereikėtų po parduotuvę blaškytis, ir nuvažiavau pasiimti jau paruoštas prekes. Labai patogu.
2: Toli?
1: Visai ne. Sedos gatvė 30 Telšiuose, taip pat ir visoje Lietuvoje ir internete spalvusala.lt.
3: Specializuota mokyklinių uniformų parduotuvė Telšiuose kviečia apsilankyti. Pas mus įsigysite mokyklinių kostiumų, švarkelių, džemperių ir megztukų, polo marškinėlių, maikučių, mokyklinių sarafanų, sijonukų, kelnių ir visko, ko reikia stilingam moksleiviui. Įvairūs dydžiai nuo mažiausio pirmokiuko iki suaugusio gimnazisto. Dedame spaudą, siuvinėjame jūsų mokyklos atributiką. Drabužių taisymas pagal jūsų kūno liniją. Kviečiame apsilankyti adresu Sedos gatvė 19 Telšiuose. Internetinėje parduotuvėje prekes galite užsakyti bet kuriuo paros metu. Mokyklinės uniformos.lt.

0: kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesį gegužės 18-osios horoskopai. Avinas, turėsite progų pademonstruoti savo gabumus, sustiprinti autoritetą, būtų tiesiog nuodėmė nepasinaudoti tokią progą. Nenutylėkite, jei tik turite ką pasakyti. Jautis, būkite pasiruošęs netikėtiems fortūnos kaprizams. Šiandien turėsite gerą progą pagaliau gauti seniai trokštamą dalyką. Gali tekti atidėti anksčiau pradėtus darbus, kad visas jėgas galėtumėte skirti naujai idėjai. Dvyniai, šiandien jums kils nepaprastai daug klausimų. Viskas gerai, drąsiai klausinėkite, tik atminkite, kad svarbu yra aiškiai ir tiksliai formuluoti savo mintį. Vėžys, šiandien verta radikaliai keisti senas tradicijas ar veiksmų schemas. Bendraukite su kitais ir kitokiais žmonėmis. Lankykitės niekada anksčiau nelankytose vietose. Liūtas, kovosite su pagunda iš karto atskleisti visas žinomas paslaptis. Mesti ant stalo visus turimus kozerius. Tikrai neverta taip elgtis. Mergelė, nematuokite visų vienu metu, nesipykite su bendratarbiais, susilaikykite nuo skubotų sprendimų. Visais kitais atvejais esate laisvas kaip paukštis. Šiandien vargu ar svarstyklėms pavyks parodyti viską, ką jie sugeba. Kažkas nuolat trukdys. Priežastys veikiausiai bus objektyvios, neprognozuojamos ir nevaldomos. Skorpionas, norėti niekas nedraudžia, bet jei tik norėsite visiškai nieko nedarydamas, kad savo troškimą gyvendintumėte, nieko gero iš to nebus. Ženkite pirmą žingsnį o toliau, kaip Dievas duos. Šaulys, net jei turite rimtų priežasčių taip daryti, vis dėlto venkite šiandien meluoti ir apsimetinėti. Arba

0: Reklama.
1: Tik čia Market parduotuvėse su Čia Plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk Čia Market. Greita ir patogu.
2: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai 06 48 02 3 23 ir apsilankyti adresu Iždinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.
3: Telšių autodalys. Tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų, važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Padangų montavimas, balansavimas. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Semoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 06 56 92 671. Telšių autodalys sutvarko automobilius ir taupydami jūsų laiką gali pravaryti techninę apžiūrą. Taikome akcijas. Perkant mūsų parduotuvėse alyvas ir tepalo filtrą, alyvos keitimas nemokamas.

0: orų prognozė.
1: Antradienį vietomis trumpai palis, temperatūra dieną kils iki 16-21 laipsnio šilumos. Trečiadienį lietaus tikimybė nedidelė. Temperatūra naktį nuo 5 iki 10, dieną nuo 18 iki 23 laipsnio šilumos.

0: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, baldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636 09 99. Apie mus Facebook puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.
1: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustymas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 0609 71 88 88, arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10, Telšiuose.
2: Naujai atsidariusi užkandinė Plungėje Sotus kasnis kviečia jūs pasimėgoti burgeriais, kebabais ir įvairiais užkandžiais. Sotus kasnis laukia visų adresų Minijos gatvė 4 Plungėje. Tai nauja vieta, kurią būtina aplankyti, norint sočiai pasimėgauti maistu. Maisto užsakymas telefono numeriu 0677 55515. Platesnė informacija Facebook paskyroje. Sotus

0: Reklama.
1: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdos 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Feisbuko paskyra Luobos vienkiemis.
2: Parabolė Telšiuose ir Plungėje. Greitas šviesolaidinis internetas. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas kliento aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Parabolė įsikūrusi adresu Masčio gatvė 11 Telšiuose, Alfonso Vaišvilos gatvė 30 Plungėje. Naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite Facebook paskyroje arba internetinėje svetainėje parabolė.lt.
3: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas iš registravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai 06888 77446.

0: Eteryje žinios. Seimas sugriežtino reikalavimus asmenims norintiems tapti Lietuvos šaulių sąjungos nariais. Pagal priimtas pataisas šauliais negalės tapti asmenys bendradarbiavę palaikę ryšius su užsienio valstybių žvalgybomis ar asmenimis turinčiais sąsajų su jomis. Taip pat dalyvavę teroristinės grupės veikloje ar per pastaruosius 5 metus turėjo ryšius su žmonėmis, turėjusiais neišnykusi ar nepanaikinta teistumą už nusikalstamą veiką, padaryta organizuotos grupės. Šauliais nebus leista tapti, jei to siekiantiesiems per pastaruosius 3 metus bus nustatytos asmens savybės, dėl kurių šis galėtų kelti grėsmę organizacijos tikslų įgyvendinimui. Jis taip pat negalės tapti piliečiai turintys psichikos ir elgesio sutrikimų, raginantys pažeisti Lietuvos nepriklausomybę, teritorijos vientisumą, konstitucinę santvarką arba remiantys grupės ar organizacijas, kurios ragina šios valstybės interesus pažeisti. Seimo atmetus siūlymą įstatymų projektus vertinti pagal jų įtaką šeimos gerovei ir gimstamumui atsirado dar viena nauja su tuo susijusi iniciatyva. Parlamentarų grupė įregistravo Seimo statuto pataisą siūlančias įpareigoti dokumento aiškinamajame rašte nurodyti, kokį įtaką priimtas įstatymas turės valstybės ir regiono demografiniai padėčiai. Projekto autoriai tikisi, kad toks vertinimas paskatins įstatymų projektų rengėjus iš anksto vertinti galimas neigiamas pasekmes šeimų gerovei ir numatyti priemones joms išvengti. Šiuo metu sistemiškai nėra vertinama ar siūlomas teisinis reguliavimas nesukuria papildomų administracinių, finansinių ar socialinių kliūčių šeimoms planuojančioms ar auginančioms vaikus. Rusija įvedė naują tvarką, pagal kurią siūloma supaprastinta pilietybės suteikimo procedūra daugiausiai rusakalbių gyvenamo atsiskyrusio Moldovos Uždniestrės regiono, kurią Maskva ilgą laiką daro įtaką gyventojams. Dekretas leidžia reikalavimus atitinkantiems Moldovos rytinio Uždniestrės regiono gyventojams prašyti Rusijos pilietybės be būtinybės gyventi Rusijoje, įrodyti rusų kalbos žinias ar išlaikyti pilietybės egzaminą. Kaip pranešama, prašymus gali teikti saugusiai, kurie naujųjų taisyklių įsigaliojimo dieną buvo nuolatiniai Uždniestrės gyventojai. Moldovos prezidentė Maja Sandu pareiškė, kad minimas dekretas gali būti būdas verbuoti daugiau žmonių Rusijos karui prieš Ukrainą. Irano valstybinė televizija pranešė, kad Europos šalys derasi su Teheranu dėl laivų tranzito per Hormūzo sąsiaurį. Iranas iš esmės blokuoja laivybą per šį labai svarbų sąsiaurį nuo vasario 28-osios, kai prasidėjo karas su Jungtinėmis valstybėmis ir Izraeliu. Nuo balandžio 8-osios galioja trapios paliaubos. Šio vandens kelio kontrolė sukrėtė pasaulinės rinkas ir suteikė Teheranui didelį svertą, o Jungtinės valstijos įvedė savo jūrų blokadą Irano uostams. Taikos metu šiuo maršrutu gabenama maždaug 1/5 pasaulio naftos ir dujų. Taip pat kitų prekių. Pastarosiomis dienomis Iranas leido praplaukti 10 laivų, taip pat ir iš Kinijos.
1: Orų prognozė.
0: Pirmadienį lis daug kur, gausiau popietę ir su perkūnija. Šils iki 16-21 laipsnio. Antradienį lis naktį gausokai, dieną protarpiais. Naktį vės iki 8-13, dieną šils iki 17-21 laipsnio. Trečiadienį be lietaus naktį kai kur rūkai. Naktį vės iki 5-8, dieną šils iki 18-23 laipsnio.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: Reklama. Karklė Production pristato. Liepos 17 dieną Telšiuose ant Zakso kalno. Captain Jack. Hey, yo, Captain Jack. Vakarėlis, kuris nepaliks abejingų. Taip pat Adomas Vyšniauskas su grupe ir kiti. Bilietai. Bilietai.lt.
1: Nauja vaikų vasaros stovykla Bugelendas šalia Mažeikių, kaimo turizmo sodyboje Vila Šerkšnė, kviečia vaikus į nepamirštamą vasaros nuotykį. Stovykla orientuota į vaiką, profesionalūs vadovai, daug veiklos lauke, edukacijos, draugystės ir poilsis be telefonų. Siūlome dviejų tipų stovyklas. 4-6 metų vaikams dienos stovykla Liepos rugpjūčio mėnesiais ir 7-16 metų paaugliams stovykla su nakvyne nuo birželio vidurio iki rugpjūčio vidurio. Pamainos jau formuojamos, rezervacijos vyksta. Platesnė informacija Facebook paskyroje Bugelendas arba telefono numeriu 0654-01662. Bugelendas, kurkime vaikystės prisiminimus kartu.
2: Automatinių pavarų dėžių tepalų keitimas Telšiuose. Atliekame pilną tepalų keitimą, dalinį tepalų keitimą, darbus su profesionalia įranga. Adresas Pramonės gatvė 17A Telšiai. Informacija ir registracija telefono numeriu 0629-33492. Leiskite pavarų dėžiai dirbti sklandžiai.
3: Radijo stotis XXL FM.

0: Prie kavos puodelio.
1: Nustatyta, kad apie 60% žmonių skundžiasi pėdų arba delnų prakaitavimu. Intensyvų pėdų prakaitavimą gali sukelti plokščiapadystė arba sintetinių audinių kojinių dėvėjimas. Norint to išvengti, patariama kuo dažniau dėvėti natūralių audinių kojines, o šiltuoju sezonu rinktis medvilninės. Tačiau neretai karštuoju metų sezonu kojinių išvis nedėvima, kadangi mūvima gana atvira avalinė, tai yra didelė klaida. Kadangi mūvint batus be kojinių kojos dar labiau prakaituoja, o avalinė prisigeria prakaito ir kaupia bakterijas. Taip ant pėdų prakaitavimui didelės įtakos turi ir mūvima avalinė. Patarima vengti guminių batų, rinktis natūralios odos batelius arba basutes, kadangi natūralios odos gaminiai turi kvėpavimo savybių ir nekaupia prakaito.
0: Prie kavos puodelio.

0: Reklama.
1: Medžioklinių prekių parduotuvė Telšiuose. Prekiauja medžioklės reikmenimis, ginklais, šaudmenimis, prožektoriais, žiūronais, dujų balionėliais, elektrošokais, savigynos lazdomis, repelentais nuo odų, fejerverkais jūsų šventėms, komiso prekėmis. Telefono numeris informacijai 0675-44-144. Parduotuvės adresas Nemuno gatvė 11, Telšiuose. Dirbame nuo 9 iki 17 valandos darbo dienomis. Facebook paskyra UAB Levenčiai.
2: Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
3: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
2: Mūsų paslaugos
3: – miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija, apvalios medienos pjovimas, transportavimo paslaugos miškovežių,
2: prekyba medienos gaminiais,
3: statybinė mediena jūsų projektams,
2: kuras jūsų namams,
3: skaldytos malkos, kaladukai, atraižos, bei atlaišos.
2: Kodėl rinktis mus?
3: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
2: Telefono numeris
3: 0612-12058.
2: Mūsų adresas
3: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.
4: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686-20891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu, Facebook paskyra Dronga laiptai baldai.

Ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firmindad – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiojančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, durys, fasadai.

0: ir terasos. Platus profilių spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei pogarantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 0614 499 01. Taip pat ir Facebook'e Firminda.
1: Damada superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasiimame patys, išrašome dokumentus kompensacijai gauti dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 0657 84 376.
2: Greito maisto užkandinėje Telšiuose pastoviam darbui reikalingas darbuotojas arba darbuotoja. Telefono numeris informacijai 0673 42 432, 0673 42 432.
3: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, naudotų švino akumuliatorius, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi Šiaurinės gatvėje 6 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 06 87 49 31 8. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos.

0: Orų prognozė.
1: Antradienį vietomis trumpai palis, temperatūra dieną kils iki 16-21 laipsnio šilumos. Trečiadienį lietaus tikimybė nedidelė, temperatūra naktį nuo 5 iki 10, dieną nuo 18 iki 23 laipsnio šilumos.

Savaitė mes grojame. Šią savaitę mes grojame. Didžiausia regionė radio stotis Lietuvoje, XXL FM, yra nuklausos, neveinti Žemaitė.

0: Didysis futbolas Telšiuose. Top lygos rungtynės jau gegužės 24-ąją. Sekmadienį 19:30 Telšių centrinėme stadione. Susitinka mūsų miesto komanda Telšių Džiugas ir Vilniaus rajono Transinvest. Bilietai internete ticketmarket.lt arba stadiono kasose. Daugiau informacijos futbolo klubas Džiugas Facebook paskyroje. Telšiai, ateikim ir palaikykim mūsų miesto komandą.
1: Nežinote, kodėl plaukai slenka, riebaluojasi ar sausėja? Spėlioti neverta. Profesionalių grožio prekių tinklas Kaskada Professional kviečia atlikti nemokamą galvos odos tyrimą ir gauti individualias rekomendacijas. Tik iki gegužės 31 dienos ir tik Kaskada Professional parduotuvėse, Mažeikiuose bei Telšiuose. Po tyrimo atnaujinkite savo plaukų priežiūros rutiną, nes plaukų kosmetikai skelbiame akciją. 2+1. Perki 2 plaukų kosmetikos priemonės, o trečią gauni dovanų. Leisk sau spindėti su Kaskada Professional.
2: Bella Lab – jūsų sveikatai ir gerai savijautai. Bella Lab papildai sukurti iš kruopščiai atrinktų ingredientų. Čia dera mokslas ir aukščiausia kokybė. Kiekvieną dieną rūpinamės jūsų sveikata, nes tai mūsų misija. Atrask tai, ką jau pamėgo tūkstančiai. Apsilankyk bellalab.lt ir išsirink, ko šiandien reikia tau.
3: Karklė Production pristato Raudonės pilies festivalį gegužės 30 dieną. Programoje Nijolė Pareigytė, Adomas Vyšniauskas, roko opera Priesaika, Dainotas Varnas, Goja ir Labuš kartu su Natasha Wright. Festivalio vedėjas Tadulė Gazolinė. Geriausias vasaros pasitikimas Raudonėje, Jurbarko rajone. Bilietus platina bilietai.lt.

0: langai, durys garažo vartai, aliuminio sistemos. Viskas iš vienų rankų. Luokės langai. Patikimas sandaru ilgamžiška. Luokės langai. Sprendimai, kuriais gali pasitikėti. Luokės langai. Tai tavo namų kokybė. Kreipkitės jau dabar ir mes padėsime jūsų namams. Daugiau informacijos internetinėje svetainėje luokeslangai.lt. Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinių bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo ruf pjuvenų briketais. Granulėmis. Skaldyta mediena. Durpėmis. Anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas. Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris 06998080900. Facebook'o paskyra Malkona. Internetinė svetainė malkona.lt.
1: Šampano staliukai pasirūpins, kad jūsų svečiai pasijustų laukiami, o jūsų šventė prasidėtų stilingai. Planuojate vestuves, krikštynas, kūdikio sutiktuvių vakarėlį, mergvakarį, romantišką pasipiršimą, gimtadienį ar stilingą šventę gamtoje? Fortuna šampano staliukai suteikia šventei ypatingą nuotaiką po ceremonijų prie bažnyčios ar santuokų rūmų, kai norisi trumpam stabtelėti ir pasidžiaugti akimirką. Telefono numeris užsakymams 06339336. Apie mus Facebook paskyroje Fortuna šampano staliukai.

0: Eteryje žinios. Seimas sugrįžta nuo reikalavimus asmenims norintiems tapti Lietuvos Šaulių sąjungos nariais. Pagal priimtas pataisas šaulys negalės tapti asmenys bendradarbiavę palaikę ryšius su užsienio valstybių žvalgybomis ar asmenimis turinčiais sąsajų su jomis. Taip pat dalyvavę teroristinės grupės veikloje ar per pastaruosius 5 metus turėjo ryšius su žmonėmis, turėjusiais neišnykusi ar nepanaikinta teistumą už nusikalstamą veiką, padaryta organizuotos grupės. Šaulys nebus leista tapti jei to siekiantiesiems per pastaruosius 3 metus bus nustatytos asmens savybės. Dėl kurių šis galėtų kelti grėsmę organizacijos tikslų įgyvendinimui. Jis taip pat negalės tapti piliečiai turintys psichikos ir elgesio sutrikimų, raginantys pažeisti Lietuvos nepriklausomybę, teritorijos vientisumą, konstitucinę santvarką arba remiantys grupės ar organizacijas, kurios ragina šios valstybės interesus pažeisti. Seimo atmetų siūlymą įstatymų projektus vertinti pagal jų įtaką šeimos gerovė ir gimstamumui atsirado dar viena nauja su tuo susijusi iniciatyva. Parlamentarų grupė įregistravo Seimo statuto pataisą siūlančias įpareigoti dokumento iškinamajame rašte nurodyti, kokį įtaką priimtas įstatymas turės valstybės ir regiono demografiniai padėčiai. Projekto autoriai tikisi, kad toks vertinimas paskatins įstatymų projektų rengėjus iš anksto vertinti galimas neigiamas pasekmes šeimų gerovei ir numatyti priemones joms išvengti. Šiuo metu sistemiškai nėra vertinama ar teisinis reguliavimas nesukuria papildomų administracinių, finansinių ar socialinių kliūčių šeimoms planuojančioms ar auginančioms vaikus. Rusija įvedė naują tvarką, pagal kurią siūloma supaprastinta pilietybės suteikimo procedūra daugiausiai rusakalbių gyvenamo atsiskyrusio Moldovos Uždniestrės regiono, kurią Maskva ilgą laiką daro įtaką gyventojams. Dekretas leidžia reikalavimus atitinkantiems Moldovos rytinio Uždniestrės regiono gyventojams prašyti Rusijos pilietybės be būtinybės gyventi Rusijoje, įrodyti rusų kalbos žinias ar išlaikyti pilietybės egzaminą. Kaip pranešama, prašymus gali teikti saugusiai, kurie naujųjų taisyklių įsigaliojimo dieną buvo nuolatiniai Uždniestrės gyventojai. Moldovos prezidentė Maja Sandu pareiškė, kad minimas dekretas gali būti būdas verbuoti daugiau žmonių Rusijos karui prieš Ukrainą. Irano valstybinė televizija pranešė, kad Europos šalys derasi su Teheranu dėl laivų tranzito per Hormūzo sąsiaurį. Iranas iš esmės blokuoja laivybą per šį labai svarbų sąsiaurį nuo vasario 28-osios, kai prasidėjo karas su Jungtinėmis valstybėmis ir Izraeliu. Nuo balandžio 8-osios galioja trapios paliaubos. Šio vandens kelio kontrolės sukrėtė pasaulinės rinkas ir suteikė Teheranui didelį svertą, o Jungtinės valstijos įvedė savo jūrų blokadą Irano uostams. Taikos metu šiuo maršrutu gabenama maždaug 1/5 pasaulio naftos ir dujų. Taip pat kitų prekių. Pastarosiomis dienomis Iranas leido praplaukti 10 laivų, taip pat ir iš Kinijos.
1: Orų prognozė.
0: Pirmadienį lis daug kur, gausiau popietę ir su perkūnija. Šils iki 16-21 laipsnio. Antradienį lis naktį gausokai, dieną protarpiais. Naktį vės iki 8-13, dieną šils iki 17-21 laipsnio. Trečiadienį be lietaus naktį kai kur rūkai. Naktį vės iki 5-8, dieną šils iki 18-23 laipsnio.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: Telšiai, dėmesio! Audimas parduotuvėje – nauja pavasario kolekcija. Striukės, džemperiai, suknelės, kelnės ir lemenės. Lengvai derinami tavo pavasario įvaizdžiui. Užsuk į Audimas Telšiuose. Kęstučio gatvė 4, prekybos centras Tulpė. Audimas.
1: Telšių rajono savivaldybės meras Tomas Katkus kviečia į Žemaitijos sostinės šventę Telšė Lingau.
2: Mėly telšiškiai ir miesto svečiai, birželio 10-14 dienomis susitinkam Žemaitijos sostinės šventėje Telšė Lingau. Šiemet įvyks jau 5 kartą, tad ir švesime rimtai visas 5 dienas. Jūsų lauks tradicinis bendruomenės piknikas, tarptautinis šokių festivalis Dance Station, veiklos vaikams, sportinės rungtys, nemokamos ekskursijos, o dangų raižys akrobatinių lėktuvų pasirodymai. Vėl sieksime naujų rekordų ir skambėsime taip garsiai, kad net aplinkiniai rajonai jums skūstis dėl triukšmo. O šventės Višnia ant torto taps didysis koncertas Sveikinimas miestui. Į sceną žengs Žemaitukai, Aistė, Justinas Jarutis, Marijonas Mikutavičius, Leon Somau ir užsienio žvaigždė Mineli. Tad kvieskite visus, savus ir nesavus, draugus, pažįstamus ar net seniai matytus ir susitinkam Telšiuose. Birželio 10-14 dienomis Palingaune.
3: Jei ieškote, kur pirkti pigiau, tai klausykite. Urmo bazė per pigę Telšiuose kilogramais prekiauja naujomis prekėmis iš Vokietijos. Rūbai, namų apyvokos prekės, tik 10 eurų už kilogramą. Statyboms įvairūs reikalingi priedai, varžtai, virvė, šlangos, konstrukciniai kampai. Taip pat sveriami kaina nuo 1,60 eurų už kilogramą. Sandėlyje turime daugiau nei 5000 skirtingų prekių. Atpažiuok, pasižiūrėk ir įsitikink pats. Mus rasite adresu Statybininkų gatvė 5 Telšiuose. Stebėkite apie naujai gaunamas prekes Facebook puslapyje. Per pigę viskas namams Telšiuose.

0: Sporto naujienos.
1: Pirmadienio naktį už Atlanto paaiškėjo paskutinis NBA konferencijų finalo dalyvis, juo tapo Klivlendo Cavaliers klubas. Lemiamose 7 pusfinalio serijos rungtynėse Klivlendo krepšininkai 125-94 sutriškino Detroito Pistons ekipą. Ir serija iki 4 pergalių laimėjo rezultatu 4-3. Cavaliers klubas rytų konferencijos finale paskutinį kartą žaidė 2018-aisiais. Tą kartą komandoje rungtyniavo LeBron James'as. Rytų konferencijos finale Klivlendo krepšininkai susitiks New York Knicks komanda, o vakarų konferencijos finale žais Oklahoma Thunder ir San Antonijos Spurs klubai. Klaipėdos Neptūno pergalė paskutinėme LKL ture išsklaidė paskutinėsias reguliario sezono intrigas. Dėl pranašumo tarpusavio mačiuose klaipėdiečiai aplenkė Šiaulius ir turnyrinėje lentelėje užėmė trečiąją vietą. Saulės miesto atstovai priversti tenkintis ketvirtąją poziciją. Tai reiškia, jog Neptūno ketvirtfinalyje laukia pajūrio derbis, su Uostamiesčio ekipos varžovais tapo šeštoje vietoje likę Gargždai, neseniai pranokę savo varžovus tarpusavio dvikovoje. Šiauliai ketvirtfinalio serijoje iki 2 pergalių susikaus su Lietkabeliu, finišavusi penktoje vietoje. Šeštadienį Dariaus Sungailos auklėtiniai nukovė būsimosios serijos varžovus. Kiek anksčiau buvo aišku, jog reguliario sezono nugalėtas Kauno Žalgiris susikaus su sensacingai atkrintamasias iššokusi Jonava, o Vilniaus rytui plius Utenos Juventus barjeras. Debiutinį sezoną vyriausio trenerio pareigose Tautvydas Sabonis baigė iškovodamas dar vieną titulą Didžiojoje Britanijoje. Lietuvė treniruojama London Lions ekipa Didžiosios Britanijos lygos finale 104-81 nugalėjo Češyro Phoenix komandą ir tapo lygos atkrintamųjų čempione. Londono klubas šį sezoną laimėjo ir lygos reguliarųjį sezoną, taip pat iškovojo lygos ir šalies taurės. Netoks sėkmingas klubui buvo pasirodymas tarptautinėse varžybose. Europos taurėje Lions pasirodymą baigė grupių etape. Sekmadienį Anglijos Premier lygoje pergalį iškovojo Manchester United klubas, kuris paskutinėse sezono namų rungtynėse 3-2 palaužė Nottingham Forest futbolininkus. Manchester United sezoną tikrai baigs trečioje vietoje ir kitą sezoną žais UEFA čempionų lygoje, o Nottingham Forest užima 16-ąją vietą. Visgi klubas jau yra užtikrintas, jog neiškris iš aukščiausios lygos. Iki sezono pabaigos šiems klubams teliko sužaisti vienerias rungtynes. Paskutinis 14 top lygos turo susitikimas įvyko Galinės kaime, kur namų šeimininkai nugalėjo savo tvirtovėje. Vilniaus rajono Transinvest minimaliu rezultatu 1-0 pranoko Vilniaus Žalgirį. Pasibaigus 14 top lygos turui, Transinvest su 25 taškais pakilo į antrąją turnyro lentelės poziciją. Žalgiris savo sąskaitą turintis 19 taškų rikiuojasi penktas. Ir pabaigai, Semene Kinijoje finišavusime Beach Pro Tour Challenge serijos paplūdimio tinklinio turnyre lietuvės Monika Paulikienė ir Ainė Raupelytė užėmė antrąją vietą. Puikų žaidimą visą savaitę demonstravusios Lietuvos sportininkės finale po dramatiškos kovos 1-2 pralaimėjo amerikietėms. Mačas truko 55 minutes.
0: Sporto naujienos.

0: Reklama.
1: Naujai atsidariusi užkandinė Plungėje Sotus kasnis kviečia jūs pasimėgoti burgeriais, kebabais ir įvairiais užkandžiais. Sotus kasnis laukia jūsų adresu Minijos gatvė 4 Plungėje. Tai nauja vieta, kurią būtina aplankyti norint sočiai pasimėgoti maistu. Maisto užsakymas telefono numeriu 0677-55515. Platesnė informacija Facebook paskyroje. Sotus kasnis.
2: Spalvų sala kviečia užsukti į statybinių medžiagų parduotuves. Didmeninė ir mažmeninė prekyba dažais ir statybinėmis medžiagomis, medienos apsaugos priemonėmis, įrankiais. Specialistai suteiks profesionalią konsultaciją. Daugiau informacijos rasite internetinėje svetainėje spalvusala.lt. Naujienas sekite Facebook paskyroje Spalvų sala. Kostiumai, įvairiausi marškiniai, megztukai, jaukus bliuzonai, jaunatviški džinsai, paltai, kokybiškos striukės, avalinė. Vyriško rūbų parduotuvė Rubinas kviečia visus vyrus atrodyti stilingai ir madingai. Prekiaujame nestandartiniais didesnio dydžio vyriškais rūbais. Atliekame rūbų taisymą, trumpinimą, siaurinimą pagal jūsų kūno linijas. Stilingų vyriškų rūbų parduotuvė Rubinas laukia jūsų Telšiuose, Respublikos gatvė 23. Rubinas – teisingas jūsų pasirinkimas. Apsilankykite pas mus ir visada atrodysite stilingai.

0: Verslo ir ekonomikos naujienos.
1: Europos komisija ketinant po 2027 penktadalių mažinti finansavimą ūkininkams, žemės ūkio viceministras Rolandas Taraškevičius teigia, kad laukia sunkios derybos Lietuvai kitais metais pirmininkaujant tarybai, o šalies prioritetas tiesioginių išmokų suvienodinimas. Viceministro teigimu, Europos komisijos pernai liepą pateiktas planas neramina daugelį Europos Sąjungos valstybių, tarp jų ir Lietuvą. Iki šiol daugelį metų Vilnius siekia tiesioginių išmokų suvienodinimo, tačiau tai padaryti naujoje finansinėje perspektyvoje gali būti sudėtingiau. Derybos dar tik vyksta, todėl gali būti nemažai pokyčių. Lietuvos prioritetas išlieka tiesioginių išmokų suvienodinimas. Seimo aplinkos apsaugos komiteto pirmininkas Linas Jonauskas siūlo grąžinti iki 2024 lapkričio galiojusią tvarką dėl gyvenamųjų namų statybos sodų teritorijose. Jo registruotos sodininkų bendrijų statymo pataisos numato, kad sodo sklype statomiems viešbučiams, gyvenamiems namams ir sodo namams, kurių plotas neviršia 80 kvadratinių metrų, o aukštis 8,5 metrų nebereikėtų statybos leidimo. Jis tikisi, kad priimus pataisas būtų paspartinta nedidelio būsto statyba, jaunoms šeimoms ir mažiau pasiturintiems žmonėms būtų grąžinta galimybė pigiau pasistatyti namą. Šiuo metu galiojanti tvarka numato, kad be statybos leidimo galima statyti tik iki 50 kvadratinių metrų ploto ir iki 5 metrų aukščio statinius. Didesniems pastatams būtini projektai, leidimai ir papildomi derinimai. Tęsiantis karui Irane, o energetikai dėl Hormūzo sąsiaurio blokados stipriai pabrangus, po pusmečio infliacija situacija nesikeičiant galėtų pasiekti 9% ribą, sako Citadelė banko vyriausiasis ekonomistas Aleksandras Izgorodinas. Tuo metu Lietuvos pramoninkų konfederacijos prezidentas Vidmantas Janulevičius pažymė, jog dabartinės prognozės verčia sunerimti. Ir pabaigai artėjant vasarai, tėvai vis intensyviau planuoja vaikų užimtumą per atostogas. Skaičiuoma, kad 5 dienų trukmės stovykla su nakvyne vaikų šiemet vidutiniškai kainuos apie 300-400 eurų. Vaikų vasaros stovyklo organizatoriai teigia, kad šiemet reikšmingų kainų pokyčių nepastebima. Pakilusius įkainius daugiausiai lėmė keletas išorinių veiksnių, kaip antai pabrangęs maistas ir inventorius. Planuojantis savo vaikus leisti palsėti vasaros stovyklą, tėvai turėtų žinoti, kad kai kurias stovyklas finansuoja savivaldybės. Daugiau informacijos apie teikiamą paramą vaikų užimtumui gyventojai gali rasti kiekvienos savivaldybės internetinėje svetainėje.
0: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: Reklama.
1: Tik čia Market parduotuvėse su Čia Plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk Čia Market. Greita ir patogu.
2: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas išregistravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai. 06 88 77 44 6. Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai. 06 48 02 23 23 ir apsilankyti adresu Iždinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.

0: orų prognozė.
1: Antradienį vietomis trumpai palis, temperatūra dieną kils iki 16-21 laipsnio šilumos. Trečiadienį lietaus tikimybė nedidelė. Temperatūra naktį nuo 5 iki 10, dieną nuo 18 iki 23 laipsnio šilumos.

0: Didysis futbolas Telšiuose. Top lygos rungtynės jau gegužės 24-ąją. Sekmadienį 19:30 Telšių centrinėme stadione. Susitinka mūsų miesto komanda Telšių Džiugas ir Vilniaus rajono Transinvest. Bilietai internete ticketmarket.lt arba stadiono kasose. Daugiau informacijos futbolo klubas Džiugas Facebook paskyroje. Telšiai, ateikim ir palaikykim mūsų miesto komandą.
1: Karklė Production pristato Raudonės pilies festivalį gegužės 30 dieną. Programoje Nijolė Pareigytė, Adomas Vyšniauskas, roko opera Priesaika, Dainotas Varnas, Goja ir Labuš. Kartu su Natasha Wright. Festivalio vedėjas Tadulė Gazolinė. Geriausias vasaros pasitikimas Raudonėje, Jurbarko rajone. Bilietus platina biletai.lt.
2: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, maldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636-09999. Apie mus Facebook'o puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.
3: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustymas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 0609-71-888 arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10 Telšiuose.

0: programa.
1: Telšių autodalys. Tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų, važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Padangų montavimas, balansavimas. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Semoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 0656-92671. Telšių autodalys sutvarko automobilius ir taupydami jūsų laiką gali pravaryti techninę apžiūrą. Taikome akcijas. Perkant mūsų parduotuvėse alyvas ir tepalo filtrą, alyvos keitimas nemokamas.
2: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.
3: Parabolė Telšiuose ir Plungėje. Greitas šviesolaidinis internetas. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas kliento aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Parabolė įsikūrusi adresu Maščio gatvė 11 Telšiuose. Alfonso Vaišvilos gatvė 30 Plungėje. Naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite Facebook paskyroje arba internetinėje svetainėje parabolė.lt.

0: eteryje žinios. Seimas sugriežtino reikalavimus asmenims norintiems tapti Lietuvos Šaulių sąjungos nariais. Pagal priimtas pataisas šauliais negalės tapti asmenys bendradarbiavę palaikę ryšius su užsienio valstybių žvalgybomis ar asmenimis turinčiais sąsajų su jomis. Taip pat dalyvavę teroristinės grupės veikloje ar per pastaruosius 5 metus turėjo ryšius su žmonėmis, turėjusiais neišnykusi ar nepanaikinta teistumą už nusikalstamą veiką, padaryta organizuotos grupės. Šauliais nebus leista tapti, jei to siekiantiesiems per pastaruosius 3 metus bus nustatytos asmens savybės, dėl kurių šis galėtų kelti grėsmę organizacijos tikslų įgyvendinimui. Jis taip pat negalės tapti piliečiai turintys psichikos ir elgesio sutrikimų, raginantys pažeisti Lietuvos nepriklausomybę, teritorijos vientisumą, konstitucinę santvarką arba remiantys grupės ar organizacijas, kurios ragina šios valstybės interesus pažeisti. Seimo atmetų siūlymą įstatymų projektus vertinti pagal jų įtaką šeimos gerovė ir gimstamumui atsirado dar viena nauja su tuo susijusi iniciatyva. Parlamentarų grupė įregistravo Seimo statuto pataisą siūlančias įpareigoti dokumento iškinamajame rašte nurodyti, kokį įtaką priimtas įstatymas turės valstybės ir regiono demografiniai padėčiai. Projekto autoriai tikisi, kad toks vertinimas paskatins įstatymų projektų rengėjus iš anksto vertinti galimas neigiamas pasekmes šeimų gerovei ir numatyti priemones joms išvengti. Šiuo metu sistemiškai nėra vertinama, ar teisinis reguliavimas nesukuria papildomų administracinių, finansinių ar socialinių kliūčių šeimoms planuojančioms ar auginančioms vaikus. Rusija įvedė naują tvarką, pagal kurią siūloma supaprastinta pilietybės suteikimo procedūra daugiausiai rusakalbių gyvenamo atsiskyrusio Moldovos Uždniestrės regiono, kurią Maskva ilgą laiką daro įtaką gyventojams. Dekretas leidžia reikalavimus atitinkantiems Moldovos rytinio Uždniestrės regiono gyventojams prašyti Rusijos pilietybės be būtinybės gyventi Rusijoje, įrodyti rusų kalbos žinias ar išlaikyti pilietybės egzaminą. Kaip pranešama, prašymus gali teikti saugusiai, kurie naujųjų taisyklių įsigaliojimo dieną buvo nuolatiniai Uždniestrės gyventojai. Moldovos prezidentė Maja Sandu pareiškė, kad minimas dekretas gali būti būdas verbuoti daugiau žmonių Rusijos karui prieš Ukrainą. Irano valstybinė televizija pranešė, kad Europos šalys derasi su Teheranu dėl laivų tranzito per Hormūzo sąsiaurį. Iranas iš esmės blokuoja laivybą per šį labai svarbų sąsiaurį nuo vasario 28-osios, kai prasidėjo karas su Jungtinėmis valstybėmis ir Izraeliu. Nuo balandžio 8-osios galioja trapios paliaubos. Šio vandens kelio kontrolės sukrėtė pasaulinės rinkas ir suteikė Teheranui didelį svertą, o Jungtinės valstijos įvedė savo jūrų blokadą Irano uostams. Taikos metu šiuo maršrutu gabenama maždaug 1/5 pasaulio naftos ir dujų. Taip pat kitų prekių. Pastarosiomis dienomis Iranas leido praplaukti 10 laivų, taip pat ir iš Kinijos.
1: Orų prognozė.
0: Pirmadienį lis daug kur, gausiau popietę ir su perkūnija. Šils iki 16-21 laipsnio. Antradienį lis naktį gausokai, dieną protarpiais. Naktį vės iki 8-13, dieną šils iki 17-21 laipsnio. Trečiadienį be lietaus naktį kai kur rūkai. Naktį vės iki 5-8, dieną šils iki 18-23 laipsnio.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: Telšių rajono savivaldybės meras Tomas Katkus kviečia į Žemaitijos sostinės šventę Telšė Lingau.
1: Mėly telšiškiai ir miesto svečiai, Birželio 10-14 dienomis susitinkam Žemaitijos sostinės šventėje Telšė Lingau. Šiemet įvyks jau 5 kartą, tad ir švesime rimtai visas 5 dienas. Jūsų lauks tradicinis bendruomenės piknikas, tarptautinis šokių festivalis Dance Station, veiklos vaikams, sportinės rungtys, nemokamos ekskursijos, o dangų raižys akrobatinių lėktuvų pasirodymai. Vėl sieksime naujų rekordų ir skambėsime taip garsiai, kad net aplinkiniai rajonai jums skūstis dėl triukšmo. O šventis Višnia ant torto taps didysis koncertas Sveikinimas miestui. Į sceną žengs Žemaitukai, Aistė, Justinas Jarutis, Marijonas Mikutavičius, Leon Somau ir užsienio žvaigždė Mineli. Tad kvieskite visus, savus ir nesavus, draugus, pažįstamus ar net seniai matytus ir susitinkam Telšiuose. Birželio 10-14 dienomis Palingaune.
2: Nauja vaikų vasaros stovykla Bugelendas šalia Mažeikių kaimo turizmo sodyboje Vila Šerkšnė kviečia vaikus į nepaprastą vasaros nuotykį. Stovykla orientuota į vaiką, profesionalus vadovai, daug veiklos lauke, edukacijos, draugystės ir poilsis be telefonų. Siūlome dviejų tipo stovyklas. 4-6 metų vaikams dienos stovykla Liepos rugpjūčio mėnesiais ir 7-16 metų paaugliams stovykla su nakvyne nuo birželio vidurio iki rugpjūčio vidurio. Platesnė informacija Facebook paskyroje Bugelendas arba telefonu 0654-01662. Bugelendas. Kurkime vaikystės prisiminimus kartu.
3: Automatinių pavarų dėžių tepalų keitimas Telšiuose. Ieškote patikimos vietos savo automobiliui? Mes pasirūpinsime jūsų automatinę pavarų dėžę profesionaliai ir saugiai. Atliekame pilną tepalų keitimą, dalinį tepalų keitimą, darbus su profesionalia įranga. Adresas Pramonės gatvė 17A Telšiai. Informacija ir registracija telefono numeriu 0629-33492. Rūpinkite savo automobiliu. Leiskite pavarų dėžiai dirbti sklandžiai.
4: Radijo stotis XXL FM.

0: sporto naujienos.
1: Pirmą dienį naktį už Atlanto paaiškėjo paskutinis NBA konferencijų finalo dalyvis, juo tapo Cleveland Cavaliers klubas. Lemiamose 7 pusfinalio serijos rungtynėse Cleveland krepšininkai 125-94 sutriuškino Detroito Pistons ekipą ir serija iki 4 pergalių laimėjo rezultatu 4-3. Cavaliers klubas rytų konferencijos finale paskutinį kartą žaidė 2018-aisiais. Tą kartą komandoje rungtyniavo LeBronas Jamesas. Rytų konferencijos finale Cleveland krepšininkai susitiks New York Knicks komanda, o vakarų konferencijos finale žais Oklahomos Thunder ir San Antonijos Spurs klubai. Klaipėdos Neptūno pergalė paskutinėje LKL ture išsklaidė paskutinėsias reguliario sezono intrigas. Dėl pranašumo tarpusavio mačiuose klaipėdiečiai aplenkė Šiaulius ir turnyrinėje lentelėje užėmė trečiąją vietą. Saulės miesto atstovai priversti tenkintis ketvirtąją poziciją. Tai reiškia, jog Neptūno ketvirtfinalyje laukia pajūrio derbis, o Uostamiesčio ekipos varžovais tapo šeštoje vietoje likę Gargždai, neseniai pranokę savo varžovus tarpusavio dvikovoje. Šiauliai ketvirtfinalio serijoje iki 2 pergalių susikaus su Lietkabeliu, finišavusi 5 vietoje. Šeštadienį Dariaus Songailos auklėtiniai nukovė būsimosios serijos varžovus. Kiek anksčiau buvo aišku, jog reguliario sezono nugalėtas Kauno Žalgiris susikaus su sensacingai atkrintamasis iššokusi Jonava, o Vilniaus rytui plius Utenos Juventus barjeras. Debiutinį sezoną vyriausio trenerio pareigose Tautvydas Sabonis baigė iškovodamas dar vieną titulą Didžiojoje Britanijoje. Lietuvio treniruojama London Lions ekipa Didžiosios Britanijos lygos finale 104-81 nugalėjo Češyro Phoenix komandą ir tapo lygos atkrintamųjų čempione. Londono klubas šį sezoną laimėjo ir lygos reguliarųjį sezoną, taip pat iškovojo lygos ir šalies taurės. Netoks sėkmingas klubui buvo pasirodymas tarptautinėse varžybose. Europos taurėje Lions pasirodymą baigė grupių etape. Sekmadienį Anglijos Premier lygoje pergalį iškovojo Manchester United klubas, kuris paskutinėse sezono namų rungtynėse 3-2 palaužė Nottingham Forest futbolininkus. Manchester United sezoną tikrai baigs trečioje vietoje ir kitą sezoną žais UEFA čempionų lygoje, o Nottingham Forest užima 16 vietą. Visgi klubas jau yra užtikrintas, jog neiškris iš aukščiausios lygos. Iki sezono pabaigos šiems klubams teliko sužaisti vienerias rungtynes. Paskutinis 14 top lygos turo susitikimas įvyko Galinės kaime, kur namų šeimininkai nugalėjo savo tvirtovėje. Vilniaus rajono Transinvest minimaliu rezultatu 1-0 pranoko Vilniaus Žalgirį. Pasibaigus 14 top lygos turui, Transinvest su 25 taškais pakilo į antrąją turnyro lentelės poziciją. Žalgiris savo sąskaitą turintis 19 taškų rikiuojasi penktas. Ir pabaigai, Semene Kinijoje finišavusime Beach Pro Tour Challenge serijos paplūdimio tinklinio turnyre lietuvės Monika Paulikienė ir Ainė Raupelytė užėmė antrąją vietą. Puikų žaidimą visą savaitę demonstravusios Lietuvos sportininkės finale po dramatiškos kovos 1-2 pralaimėjo amerikietėms. Mačas truko 55 minutes.
0: Sporto naujienos.

0: Reklama.
1: Damada – superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasimame patys. Išrašome dokumentus kompensacijai gauti. Dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada – įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai – 0657-84-376.
2: Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
3: Mes ne tik perkame miškus bei apvalėme dieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
2: Mūsų paslaugos
3: – miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija, apvalios medienos pjovimas, transportavimo paslaugos miškovežių,
2: prekyba medienos gaminiais,
3: statybinė mediena jūsų projektams,
2: kuras jūsų namams,
3: skaldytos malkos, kaladukai, atraižos bei atlaišos.
2: Kodėl rinktis mus?
3: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
2: Telefono numeris
3: 0612-12058.
2: Mūsų adresas
3: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.
4: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686-20891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu, Facebook paskyra Dronga laiptai baldai.

0: Verslo ir ekonomikos naujienos.
1: Europos komisija ketina po 2027 penktadalių mažinti finansavimą ūkininkams, žemės ūkio viceministras Rolandas Taraškevičius teigia, kad laukia sunkios derybos Lietuvai kitais metais pirmininkaujant tarybai, o šalies prioritetas tiesioginių išmokų suvienodinimas. Viceministro teigimu Europos komisijos pernai liepą pateiktas planas neramina daugelį ES valstybių, tarp jų ir Lietuvą. Iki šiol daugelį metų Vilnius siekia tiesioginių išmokų suvienodinimo, tačiau tai padaryti naujoje finansinėje perspektyvoje gali būti sudėtingiau. Derybos dar tik vyks, todėl gali būti nemažai pokyčių. Lietuvos prioritetas išlieka tiesioginių išmokų suvienodinimas. Seimo aplinkos apsaugos komiteto pirmininkas Linas Jonauskas siūlo grąžinti iki 2024 lapkričio galiojusią tvarką dėl gyvenamųjų namų statybos sodų teritorijose. Jo registruotos sodininkų bendrijų statymo pataisos numato, kad sodo sklype statomiems viešbučiams, gyvenamiems namams ir sodo namams, kurių plotas neviršia 80 kvadratinių metrų, o aukštis 8,5 metrų nebereikėtų statybos leidimo. Jis tikisi, kad priimus pataisas būtų paspartinta nedidelio būsto statyba, jaunoms šeimoms ir mažiau pasiturintiems žmonėms būtų grąžinta galimybė pigiau pasistatyti namą. Šiuo metu galiojanti tvarka numato, kad be statybos leidimo galima statyti tik iki 50 kvadratinių metrų ploto ir iki 5 metrų aukščio statinius. Didesniems pastatams būtini projektai, leidimai ir papildomi derinimai. Tęsiantis karui Irane, o energetikai dėl Hormūzo sąsiaurio blokados stipriai pabrangus, po pusmečio infliacija situacija nesikeičiant galėtų pasiekti 9% ribą, sako Citadelė banko vyriausiasis ekonomistas Aleksandras Izgorodinas. Tuo metu Lietuvos pramoninkų konfederacijos prezidentas Vidmantas Janulevičius pažymė, jog dabartinės prognozės verčia sunerimti. Ir pabaigai artėjant vasarai, tėvai vis intensyviau planuoja vaikų užimtumą per atostogas. Skaičiuojama, kad 5 dienų trukmės stovykla su nakvyne vaikų šiemet vidutiniškai kainuos apie 300-400 eurų. Vaikų vasaros stovyklo organizatoriai teigia, kad šiemet reikšmingų kainų pokyčių nepastebima. Pakilusius įkainius daugiausiai lėmė keletas išorinių veiksnių, kaip antai pabrangęs maistas ir inventorius. Planuojantis savo vaikus leisti pailsėti vasaros stovyklą, tėvai turėtų žinoti, kad kai kurias stovyklas finansuoja savivaldybės. Daugiau informacijos apie teikiamą paramą vaikų užimtumui gyventojai gali rasti kiekvienos savivaldybės internetinėje svetainėje.
0: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: Реклама.
1: Karklė Production pristato Raudonės pilies festivalį gegužės 30 dieną. Programoje Nijolė Pareigytė, Adomas Vyšniauskas, roko opera Priesaika, Dainotas Varnas, Goja ir Labuš. Kartu su Natasha Wright. Festivalio vedėjas Tadulė Gazolinė. Geriausias vasaros pasitikimas Raudonėje, Jurbarko rajone. Bilietus platina biletai.lt.
2: Ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firminda – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, durys, fasadai ir terasos. Platus profilių spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei pogarantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 0614 499 01. Taip pat ir feisbuke Firminda.
3: Greito maisto užkandinėje Telšiuose pastoviam darbui reikalingas darbuotojas arba darbuotoja. Telefono numeris informacijai 0673 42 432 0673 42 4.

0: orų prognozė.
1: Antradienį vietomis trumpai palis, temperatūra dieną kils iki 16-21 laipsnio šilumos. Trečiadienį lietaus tikimybė nedidelė, temperatūra naktį nuo 5-10, dieną nuo 18-23 laipsnio šilumos.

0: Savaitė mes grojame. Šią savaitę mes grojame. Didžiausia regionė radijos stotis Lietuvoje, XXL FM, yra nuklausos, ne vien tik Žemaitė.
1: Scooter, W&W, welcome to the rave culture.

0: реклама.
1: Didysis futbolas Telšiuose. Top lygos rungtynės jau gegužės 24-ąją. Sekmadienį 19:30 Telšių centrinėme stadione. Susitinka mūsų miesto komanda Telšių Džiugas ir Vilniaus rajono Transinvest. Bilietai internete ticketmarket.lt arba stadiono kasose. Daugiau informacijos futbolo klubas Džiugas Facebook paskyroje. Telšiai, ateikim ir palaikykim mūsų miesto komandą.
2: Nežinote, kodėl plaukai slenka, riebaluojasi ar sausėja? Spėlioti neverta. Profesionalių grožio prekių tinklas Kaskada Professional kviečia atlikti nemokamą galvos odos tyrimą ir gauti individualias rekomendacijas. Tik iki gegužės 31 dienos ir tik Kaskada Professional parduotuvėse, Mažeikiuose bei Telšiuose. Po tyrimo atnaujinkite savo plaukų priežiūros rutiną, nes plaukų kosmetikai skelbiame akciją. 2+1. Perki 2 plaukų kosmetikos priemonės, o trečią gauni dovanų. Leisk sau spindėti su Kaskada Professional.
3: Šaudykla Levenčiai ir sportinio šaudimo klubas Telšė kviečia visus norinčius mokytis šaudyti įvairiais ginklais įvairiose rungtyse. Pramoginis šaudimas, mergvakariai, bernvakariai, šeimų, įmonių, klubų, būrelių, susirinkimai ir šventės. Galime pasiūlyti patalpas konferencijoms, seminarams, klubų, būrelių susirinkimams ar šeimos šventės švesti. Pas mus šaudimas pistoletu, graižtvinių ginklų skraidančios lėkštutės, bėgantis šernas. Kaina priklauso nuo šovinių ir jų paleisto kiekio. Šaudyklos adresas – Levenčių kaimas, Tryškių seniūnija, Telšių rajonas. Registracija telefono numeriu 06 675 44 144. Facebook paskyra – Sportinio šaudimo klubas Telšė.
4: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, naudotų švino akumuliatorius, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi šiaurinė gatvėje 6 Telšiuose. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos. Telefonų numeris informacijai 06 87 49 31 8.

0: Langai, durys, garažo vartai, aliuminio sistemos. Viskas iš vienų rankų. Luokės langai. Patikimas, sandaru, ilgamžiška. Luokės langai. Sprendimai, kuriais gali pasitikėti. Luokės langai. Tai tavo namų kokybė. Kreipkitės jau dabar ir mes padėsime jūsų namams. Daugiau informacijos internetinėje svetainėje luokeslangai.lt.
1: Fortuna šampano staliukai pasirūpins, kad jūsų svečiai pasijustų laukiami, o jūsų šventė prasidėtų stilingai. Planuojate vestuves, krikštynas, kūdikio sutiktuvių vakarėlį, mergvakarį, romantišką pasipiršimą, gimtadienį ar stilingą šventę gamtoje? Fortuna šampano staliukai suteikia šventei ypatingą nuotaiką po ceremonijų prie bažnyčios ar santuokų rūmų, kai norisi trumpam staptelėti ir pasidžiaugti akimirką. Telefono numeris užsakymams 0633 933 66. Apie mus Facebook paskyroje Fortuna šampano staliukai.
2: Bella Lab – jūsų sveikatai ir gerai savijautai. Bella Lab – papildai sukurti iš kruopščiai atrinktų ingredientų. Čia dera mokslas ir aukščiausia kokybė. Kiekvieną dieną rūpinamės jūsų sveikata, nes tai mūsų misija. Atrask tai, ką jau pamėgo tūkstančiai. Apsilankyk bellalab.lt ir išsirink, ko šiandien reikia tau.

0: eteryje žinios. Prezidentas paragino nedaryti skubotų išvadų dėl Jungtinių Amerikos valstijų karių judėjimo Europoje, pabrėždamas, kad galutinis perdislokavimo rezultatas tikriausiai dar nėra matomas. Visgi šalies vadovas teigė besitikintis, kad galiausiai amerikiečių karių Lietuvoje liks. Taigi skelbė Pentagonas sustabdžius 4000 Jungtinių Amerikos valstijų karių siuntimą į Lenkiją. Tačiau tarptautiniai žiniasklaidai siejant šį veiksmą su ankstesniais Vašingtono pažadais išvesti maždaug 5000 amerikiečių iš Vokietijos. Stebėtojų teigimu tai gali reikšti, kad Vokietijoje esant diskariai persidislokos į Lenkiją, bet taip kiek sumažės Europoje esančių amerikiečių karių skaičius. Prezidentas sakė negalintis prognozuoti, kada bus aiškus galutiniai atsakymai dėl Jungtinių Amerikos valstijų karių dislokavimo Lietuvoje ateities. Lietuvoje šiuo metu dislokuota apie 1000 Jungtinių Amerikos valstijų karių. Gegužės 17 dieną 19 val. 14 minučių gautas pranešimas, kad Utenos rajone Samanės kaime laukia rastas nukritęs ir sudužęs dronas, praneša Nacionalinis krizių valdymo centras. Iš kurios valstybės Lietuvos teritorijai skrido dronas, kol kas neaišku. Tačiau pirminė informacija leidžia manyti, kad įskridęs dronas yra ukrainietiškas. Sekmadienį anksti ryte vienas dronas buvo įskridęs ir po to įskrido iš Latvijos teritorijos, pranešė šalies kariuomenė. Apie droną pranešė vietos gyventojai. Lietuvos kariuomenės pateikta informacija radarai drono nefiksavo. Šiemet kovo ant Alavys ežero Varėnos rajone netoli sienos su Baltarusija buvo nukritęs ukrainiečių karinis dronas. Anot institucijų jis buvo skirtas atakuoti Rusijai, bet į Lietuvą įskrido sutrikdytas rusų elektroninės kovos priemonių. Panašus incidentai pastaraisiais mėnesiais dažniau kartojasi visame Baltijos jūros regione. Sekmadienį keliuose Čekijos miestas į gatves išėjo tūkstančiai žmonių pasisakydami už visuomeninio radio ir televizijos nepriklausomybę bei protestuodami prieš ministro pirmininko Andriaus Babišo vadovaujamos dešiniųjų populistų vyriausybės planus. Trijų partijų policija siekia panaikinti radio ir televizijos abonentinį mokestį ir ateityje Čekijos televizija bei Čekijos radija finansuoti tiesiog iš valstybės biudžeto. Kritikai spėja, kad tai gali pakenkti transliuoti nepriklausomybę ir sudaryti sąlygas daryti politinę įtaką. Protestus 12 didžiausių šalies miestų surengė pilietinis judėjimas Milijonas akimirkų demokratijai, kuris panašią demonstraciją neseniai surengė sostinėje Prahoje. Jungtinių Amerikos valstijų prezidento specialusis pasiuntinys Grenlandijai sekmadienį nusileido Nuke kelių dienų vizitui į šią autonominę Danijos teritoriją, pranešė vietos žiniasklaida. Lizienos gubernatorius Jeffas Lendrė atvyko savo pirmojo vizito šiuose pareigose ir antradienį bei trečiadienį turėtų dalyvauti ekonomikos forume Grenlandijos sostinėje. Sausį Donaldas Trumpas atsitraukė nuo savo nuolatinių grasinimų užimti Grenlandiją, po to kai Kopenhaga ir Nukas surengė pirmąjį susitikimą Vašingtone. Praėjusį antradienį Grenlandijos ministras pirmininkas pareiškė, kad teritorijos Danijos ir Jungtinių Amerikos valstijų derybose dar nepasiektas susitarimas, nors pažangos ir būta.
1: Orų prognozė.
0: Antradienį vietomis trumpai palis, temperatūra dieną kils iki 16-21 laipsnio šilumos. Trečiadienį lietaus tikimybė nedidelė, temperatūra naktį nuo 5 iki 10, dieną nuo 18 iki 23 laipsnio šilumos.
2: Radio stotis XXL FM.

0: reklama.
1: Telšiai, dėmesio! Audimas parduotuvėje nauja pavasario kolekcija. Striukės, džemperiai, suknelės, kelnės ir lemenės. Lengvai derinami tavo pavasario įvaizdžiui. Užsuk į Audimas Telšiuose. Kestučio gatvė 4, prekybos centras Tulpė. Audimas.
2: Karklė Production pristato. Liepos 17 dieną Telšiuose ant Zakso kalno. Captain Jack. Vakarėlis, kuris nepaliks abejingų. Taip pat Adomas Višniauskas su grupe ir kiti. Bilietai, bilietai.lt.
3: Tik čia market parduotuvėse su Čia Plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida vis

0: sporto naujienos.
1: Pirmą dienį naktį už Atlanto paaiškėjo paskutinis NBA konferencijų finalo dalyvis, juo tapo Cleveland Cavaliers klubas. Lemiamose 7 pusfinalio serijos rungtynėse Cleveland krepšininkai 125-94 sutriuškino Detroito Pistons ekipą ir serija iki 4 pergalių laimėjo rezultatu 4-3. Cavaliers klubas rytų konferencijos finale paskutinį kartą žaidė 2018-aisiais. Tą kartą komandoje rungtyniavo LeBronas Jamesas. Rytų konferencijos finale Cleveland krepšininkai susitiks su New York Knicks komanda, o vakarų konferencijos finale žais Oklahomos Thunder ir San Antonijos Spurs klubai. Klaipėdos Neptūno pergalė paskutinėje LKL ture išsklaidė paskutinėsias reguliarios sezono intrigas. Dėl pranašumo tarpusavio mačiuose klaipėdiečiai aplenkė Šiaulius ir turnyrinėje lentelėje užėmė trečiąją vietą. Saulės miesto atstovai priversti tenkintis ketvirtąją poziciją. Tai reiškia, jog Neptūno ketvirtfinalyje laukia pajūrio derbis, su Uostamiesčio ekipos varžovais tapo šeštoje vietoje likę Gargždai, neseniai pranokę savo varžovus tarpusavio dvikovoje. Šiauliai ketvirtfinalio serijoje iki 2 pergalių susikaus su Lietkabeliu, finišavusi 5 vietoje. Šeštadienį Dariaus Sungailos auklėtiniai nukovė būsimosios serijos varžovus. Kiek anksčiau buvo aišku, jog reguliario sezono nugalėtas Kauno Žalgiris susikaus su sensacingai atkrintamasis iššokusi Jonava, o Vilniaus rytui plius Utenos Juventus barjeras. Debiutinį sezoną vyriausio trenerio pareigose Tautvydas Sabonis baigė iškovodamas dar vieną titulą Didžiojoje Britanijoje. Lietuvė treniruojama Londono Lions ekipa Didžiosios Britanijos lygos finale 104-81 nugalėjo Češyro Phoenix komandą ir tapo lygos atkrintamųjų čempione. Londono klubas šį sezoną laimėjo ir lygos reguliariųjų sezoną, taip pat iškovojo lygos ir šalies taurės. Netoks sėkmingas klubui buvo pasirodymas tarptautinėse varžybose. Europos taurėje Lions pasirodymą baigė grupių etape. Sekmadienį Anglijos Premier lygoje pergalį iškovojo Manchester United klubas, kuris paskutinėse sezono namų rungtynėse 3-2 palaužė Nottingham Forest futbolininkus. Manchester United sezoną tikrai baigs trečioje vietoje ir kitą sezoną žais UEFA čempionų lygoje, o Nottingham Forest užima 16 vietą. Visgi klubas jau yra užtikrintas, jog neiškris iš aukščiausios lygos. Iki sezono pabaigos šiems klubams teliko sužaisti vienerias rungtynes. Paskutinis 14 top lygos turo susitikimas įvyko Galinės kaime, kur namų šeimininkai nugalėjo savo tvirtovėje. Vilniaus rajono Transinvest minimaliu rezultatu 1-0 pranoko Vilniaus Žalgirį. Pasibaigus 14 top lygos turui, Transinvest su 25 taškais pakilo į antrąją turnyro lentelės poziciją. Žalgiris savo sąskaitą turintis 19 taškų rikiuojasi penktas. Ir pabaigai, Semene Kinijoje finišavusime Beach Pro Tour Challenge serijos paplūdimio tinklinio turnyre lietuvės Monika Paulikienė ir Ainė Raupelytė užėmė antrąją vietą. Puikų žaidimą visą savaitę demonstravusios Lietuvos sportininkės finale po dramatiškos kovos 1-2 pralaimėjo amerikietėms. Mačas truko 55 minutes.
0: Sporto naujienos.

0: Reklama.
1: Girdėjau, remontą daraisi. Kaip sekasi?
2: Ai.
1: Kas?
2: Grindys nelygios gavosi. Sienom dažų pritrūko. Neapskaičiavau. Nu, žodžiu, vieni nervai.
1: Tai kodėl į spalvų salą nesikreipiai? Tengi ir pakonsultuoja, ir kokybiškas medžiagas parenka, ir netgi norimus dažų atspalvius užmaišo.
2: O kainos?
1: Na, aš neseniai fasadą ir lauko baldus atsinaujinau. Užsisakius visas priemonės ir įrankius spalvų saloje, pavyko gerokai sutaupyti. Viską išsirinkau internetu, kad nereikėtų po parduotuvę blaškytis, ir nuvažiavau pasiimti jau paruoštas prekes. Labai patogu.
2: Toli?
1: Visai ne. Sedos gatvė 30 Telšiuose, taip pat ir visoje Lietuvoje ir internete spalvusala.lt.
3: Specializuota mokyklinių uniformų parduotuvė Telšiuose kviečia apsilankyti. Pas mus įsigysite mokyklinių kostiumų, švarkelių, džemperių ir megztukų, polo marškinėlių, maikučių, mokyklinių sarafanų, sijonukų, kelnių ir visko, ko reikia stilingam moksleiviui. Įvairūs dydžiai nuo mažiausio pirmokiuko iki suaugusio gimnazisto. Dedame spaudą, siuvinėjame jūsų mokyklos atributiką. Drabužių taisymas pagal jūsų kūno liniją. Kviečiame apsilankyti adresu Sedos gatvė 19 Telšiuose. Internetinėje parduotuvėje prekes galite užsakyti bet kuriuo paros metu. Mokyklinės uniformos.lt.
4: Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinių bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo RUF pjuvenų briketais, granulėmis, skaldyta mediena, durpėmis, anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas – Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris – 06998080900. Facebook'o paskyra – Malkona. Internetinė svetainė – malkona.lt.

0: Verslo ir ekonomikos naujienos.
1: Europos komisija ketinant po 2027 penktadalių mažinti finansavimą ūkininkams, žemės ūkio viceministras Rolandas Taraškevičius teigia, kad laukia sunkios derybos Lietuvai kitais metais pirmininkaujant tarybai, o šalies prioritetas tiesioginių išmokų suvienodinimas. Viceministro teigimu Europos komisijos pernai liepą pateiktas planas neramina daugelį ES valstybių, tarp jų ir Lietuvą. Iki šiol daugelį metų Vilnius siekia tiesioginių išmokų suvienodinimo, tačiau tai padaryti naujoje finansinėje perspektyvoje gali būti sudėtingiau. Derybos dar tik vyks, todėl gali būti nemažai pokyčių. Lietuvos prioritetas išlieka tiesioginių išmokų suvienodinimas. Seimo aplinkos apsaugos komiteto pirmininkas Linas Jonauskas siūlo grąžinti iki 2024 lapkričio galiojusią tvarką dėl gyvenamųjų namų statybos sodų teritorijose. Jo registruotos sodininkų bendrijų statymo pataisos numato, kad sodo sklype statomiems viešbučiams, gyvenamiems namams ir sodo namams, kurių plotas neviršia 80 kvadratinių metrų, o aukštis 8,5 metrų nebereikėtų statybos leidimo. Jis tikisi, kad priimus pataisas būtų paspartinta nedidelio būsto statyba, jaunoms šeimoms ir mažiau pasiturintiems žmonėms būtų grąžinta galimybė pigiau pasistatyti namą. Šiuo metu galiojanti tvarka numato, kad be statybos leidimo galima statyti tik iki 50 kvadratinių metrų ploto ir iki 5 metrų aukščio statinius. Didesniems pastatams būtini projektai, leidimai ir papildomi derinimai. Tęsiantis karui Irane, o energetikai dėl Hormūzo sąsiaurio blokados stipriai pabrangus, po pusmečio infliacija situacija nesikeičiant galėtų pasiekti 9% ribą, sako Citadelė banko vyriausiasis ekonomistas Aleksandras Izgorodinas. Tuo metu Lietuvos pramoninkų konfederacijos prezidentas Vidmantas Janulevičius pažymė, jog dabartinės prognozės verčia sunerimti. Ir pabaigai artėjant vasarai, tėvai vis intensyviau planuoja vaikų užimtumą per atostogas. Skaičiuoma, kad 5 dienų trukmės stovykla su nakvyne vaikų šiemet vidutiniškai kainuos apie 300-400 eurų. Vaikų vasaros stovyklo organizatoriai teigia, kad šiemet reikšmingų kainų pokyčių nepastebima. Pakilusius įkainius daugiausiai lėmė keletas išorinių veiksnių, kaip antai pabrangęs maistas ir inventorius. Planuojantis savo vaikus leisti palsėti vasaros stovyklą, tėvai turėtų žinoti, kad kai kurias stovyklas finansuoja savivaldybės. Daugiau informacijos apie teikiamą paramą vaikų užimtumui gyventojai gali rasti kiekvienos savivaldybės internetinėje svetainėje.
0: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: Reklama. Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai 0648-02323 ir apsilankyti adresu Išdinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikukliniką.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.
1: Telšių autodalys. Tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų, važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Padangų montavimas, balansavimas. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Semoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 0656-92671. Telšių autodalys sutvarko automobilius ir taupydami jūsų laiką gali pravaryti techninę apžiūrą. Taikome akcijas. Perkant mūsų parduotuvėse alyvas ir tepalo filtrą, alyvos keitimas nemokamas.
2: Jei ieškote, kur pirkti pigiau, tai klausykite. Urmo bazė per pigę Telšiuose kilogramais prekiauja naujomis prekėmis iš Vokietijos. Rūbai, namų apyvokos prekės, tik 10 eurų už kilogramą. Statyboms įvairūs reikalingi prie

Fasadai, varžtai, virvės, šlangos, konstrukciniai kampai taip pat sveriami. Kaina nuo 1,60 euro už kilogramą. Sandėlyje turime daugiau nei 5000 skirtingų prekių. Atpažiuok, pasižiūrėk ir įsitikink pats. Mus rasite adresu Statybininkų gatvė 5, Telšiuose. Stebėkite apie naujai gaunamas prekes Facebook puslapyje. Per pigę viskas namams Telšiuose.

0: orų prognozė.
1: Antradienį vietomis trumpai palis, temperatūra dieną kils iki 16-21 laipsnio šilumos. Trečiadienį lietaus tikimybė nedidelė. Temperatūra naktį nuo 5 iki 10, dieną nuo 18 iki 23 laipsnio šilumos.

0: Давайте не скроємо.
1: Radio stotis XXL FM Klaipėdoje 90.5 ir 30 FM bangų ruože.

0: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, maldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636 09 99. Apie mus Facebook'o puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.
1: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogelėms ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustimas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 0609 71 888 arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10, Telšiuose.
2: Naujai atsidariusių užkandinę Plungėje Sotus kasnis. Kviečia jūs pasimėgoti burgeriais, kebabais ir įvairiais užkandžiais. Sotus kasnis. Laukia visų adresų Minijos gatvė 4 Plungėje. Tai nauja vieta, kurią būtina aplankyti, norint sočiai pasimėgoti maistu. Maisto užsakymas telefono numeriu 0677 55515. Platesnė informacija Facebook paskyroje. Sotus

0: susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Feisbuko paskyra Luobos vienkiemis.
1: Parabolė Telšiuose ir Plungėje. Greitas šviesolaidinis internetas. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas kliento aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Parabolė įsikūrusi adresu Masčio gatvė 11 Telšiuose, Alfonso Vaišvilos gatvė 30 Plungėje. Naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite Facebook paskyroje arba internetinėje svetainėje parabolė.lt.
2: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas išregistravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai 06 88 77 44 6.

0: eteryje žinios. Prezidentas paragino nedaryti skubotų išvadų dėl Jungtinių Amerikos valstijų karių judėjimo Europoje, pabrėždamas, kad galutinis perdislokavimo rezultatas tikriausiai dar nėra matomas. Visgi šalies vadovas teigė besitikintis, kad galiausiai amerikiečių karių Lietuvoje liks. Taip jis kalbėjo Pentagonui sustabdžius 4000 Jungtinių Amerikos valstijų karių siuntimą į Lenkiją. Tačiau tarptautiniai žiniasklaidai siejant šį veiksmą su ankstesniais Vašingtono pažadais išvesti maždaug 5000 amerikiečių iš Vokietijos. Stebėtų teigimu tai gali reikšti, kad Vokietijoje esant kariai persidislokos į Lenkiją, bet taip kiek sumažės Europoje esančių amerikiečių karių skaičius. Prezidentas sakė negalintis prognozuoti, kada bus aiškus galutiniai atsakymai dėl Jungtinių Amerikos valstijų karių dislokavimo Lietuvoje ateities. Lietuvoje šiuo metu dislokuota apie 1000 Jungtinių Amerikos valstijų karių. Gegužės 17 dieną 19 val. 14 minučių gautas pranešimas, kad Utenos rajone Samanės kaime laukia rastas nukritęs ir sudužęs dronas, praneša Nacionalinis krizių valdymo centras. Iš kurios valstybės į Lietuvos teritoriją įskrido dronas, kol kas neaišku. Tačiau pirminė informacija leidžia manyti, kad įskridęs dronas yra ukrainietiškas. Sekmadienį anksti ryte vienas dronas buvo įskridęs ir po to įskrido iš Latvijos teritorijos, pranešė šalies kariuomenė. Apie droną pranešė vietos gyventojai. Lietuvos kariuomenės pateikta informacija radarai drono nefiksavo. Šiemet kovą ant Alavysio ežero Varėnos rajone netoli sienos su Baltarusija buvo nukritęs ukrainiečių karinis dronas. Anot institucijų jis bus skirtas atakuoti Rusijai, bet į Lietuvą įskrido sutrikdytas rusų elektroninės kovos priemonių. Panašus incidentai pastaraisiais mėnesiais dažniau kartojasi visame Baltijos jūros regione. Sekmadienį keliuose Čekijos miestas į gatves išėjo tūkstančiai žmonių pasisakydami už visuomeninio radio ir televizijos nepriklausomybę bei protestuodami prieš ministro pirmininko Andriaus Babišo vadovaujamos dešiniųjų populistų vyriausybės planus. Trijų partijų policija siekia panaikinti radio ir televizijos abonentinį mokestį ir ateityje Čekijos televizija bei Čekijos radija finansuoti tiesiog iš valstybės biudžeto. Kritikai spėja, kad tai gali pakenkti transliuoti nepriklausomybę ir sudaryti sąlygas daryti politinę įtaką. Protestus 12 didžiausių šalies miestų surengė pilietinis judėjimas milijonas akimirkų demokratijai, kuris panašią demonstraciją neseniai surengė sostinėje Prahoje. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas specialusis pasiuntinys Grenlandijai sekmadienį nusileido Nuke kelių dienų vizitui į šią autonominę Danijos teritoriją, pranešė vietos žiniasklaida. Luizianos gubernatorius Jeffas Landry atvyko savo pirmojo vizito šiuose pareigose ir antradienį bei trečiadienį turėtų dalyvauti ekonomikos forume Grenlandijos sostinėje. Sausį Donaldas Trumpas atsitraukė nuo savo nuolatinių grasinimų užimti Grenlandiją, po to kai Kopenhaga ir Nukas surengė pirmąjį susitikimą Vašingtone. Praėjusį antradienį Grenlandijos ministras pirmininkas pareiškė, kad teritorijos Danijos ir Jungtinių Amerikos valstijų derybose dar nepasiektas susitarimas, nors pažangos ir būta.
1: Orų prognozė.
0: Antradienį vietomis trumpai palis, temperatūra dieną kils iki 16-21 laipsnio šilumos. Trečiadienį lietaus tikimybė nedidelė. Temperatūra naktį nuo 5 iki 10, dieną nuo 18 iki 23 laipsnio šilumos.
2: Radijos stotis XXL FM.
3: Reklama.
4: Latga atveria autorių namų duris per kultūros naktį Birželio 12 dieną Vingrių skvere Vilniuje. Visa meno ir kultūros spalvų paletė vienoje unikalioje namo formos scenoje.
5: Su jumis Mama Top 40. Kartu su Latga pristatome didžiausio ir daugiausiai sekėjų turinčio lietuviškos muzikos grojaraščio apžvalgą. Kiekvieną savaitę kartu su jumis aš, Gytis Valickas, pristatysiu karščiausias muzikinės šalies naujienas ir daugiausiai perklausų turinčių dainų topą. Visa, kas geriausia, čia ir dabar. Mama Top 40. Tarp šios savaitės naujienų.
6: Aistė, tavo žvilgsnis.

0: 40.
1: Pratęsime po trumpos reklamos.
2: Reklama.
3: Telšių rajono savivaldybės meras Tomas Katkus kviečia į Žemaitijos sostinės šventę Telšė Lingaun.
4: Mėly telšiškiai ir miesto svečiai, birželio 10-14 dienomis susitinkam Žemaitijos sostinės šventėje Telšė Lingaun. Šiemet įvyks jau 5 kartą, tad ir švesime rimtai visas 5 dienas. Jūsų lauks tradicinis bendruomenės piknikas, tarptautinis šokių festivalis Dance Station, veiklos vaikams, sportinės rungtys, nemokamos ekskursijos, o dangų raižys akrobatinių lėktuvų pasirodymai. Vėl sieksime naujų rekordų ir skambėsime taip garsiai, kad net aplinkiniai rajonai ims skūstis dėl triukšmo. O šventės vyšnia ant torto taps didysis koncertas Sveikinimas miestui. Į sceną žengs žemaitukai Aistė, Justinas Jarutis, Marijonas Mikutavičius, Leon Somau ir užsienio žvaigždė Mineli. Tad kvieskite visus, savus ir nesavus, draugus, pažįstamus ar net seniai matytus ir susitinkam Telšiuose. Birželio 10-14 dienomis Palingaune.
5: Karklė Production pristato. Liepos 17 dieną Telšiuose ant Zakso kalno Captain Jack. Hey, yo, Captain Jack. Vakarėlis, kuris nepaliks abejingų. Taip pat Adomas Višniauskas su grupe ir kiti. Bilietai, bilietai.lt.
6: Nauja vaikų vasaros stovykla Bugelendas šalia Mažeikių, kaimo turizmo sodyboje Vila Šerkšnė, kviečia vaikus į nepamirštamą vasaros nuotykį. Stovykla orientuota į vaiką, profesionalūs vadovai, daug veiklos lauke, edukacijos, draugystės ir poilsis be telefonų. Siūlome dviejų tipų stovyklas. 4-6 metų vaikams dienos stovykla Liepos rugpjūčio mėnesiais ir 7-16 metų paaugliams stovykla su nakvyne nuo birželio vidurio iki rugpjūčio vidurio. Pamainos jau formuojamos, rezervacijos vyksta. Platesnė informacija Facebook paskyroje Bugelendas arba telefono numeriu 0654-01662. Bugelendas, kurkime vaikystės prisiminimus kartu.

0: Reklama. Medžioklinių prekių parduotuvė Telšiuose. Prekiauja medžioklės reikmenimis, ginklais, šaudmenimis, prožektoriais, žiūronais, dujų balionėliais, elektrošokais, savigynos lazdomis, repelentais nuo odų, fejerverkais jūsų šventėms, komiso prekėmis. Telefono numeris informacijai 0675-44-144. Parduotuvės adresas Nemuno gatvė 11 Telšiuose. Dirbame nuo 9 iki 17 valandos darbo dienomis. Facebook paskyra UAB Levenčiai.
1: Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
2: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
1: Mūsų paslaugos
2: – miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija, apvalios medienos pjovimas, transportavimo paslaugos miškovežių,
1: prekyba medienos gaminiais,
2: statybinė mediena jūsų projektams,
1: kuras jūsų namams,
2: skaldytos malkos, kaladukai, atraižos, bei atplaišos.
1: Kodėl rinktis mus?
2: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
1: Telefono numeris
2: 0612-12058.
1: Mūsų adresas
2: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.
3: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686-20891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu, Facebook paskyra Dronga laiptai baldai.
4: Radijo stotis XXL FM.

Po reklamos eteryje su jumis vėl aš, Gytis Valickas ir Mama Top 40. Susipažinus su šios savaitės naujienomis, laikas peržvelgti dainas jau įsitvirtinusias Mama Top 40-uke. 36 vietoje praėjusią savaitę debiutavę

0: Mėly klausytojai, norime priminti, jog Mama Top 40 partnerė asociacija Latga yra tarsi namai daugiau nei 6000 Lietuvos autorių. Daugiau nei pusė jos narių sudaro muzikos kūrėjai, kurių dainų klausotės kiekvieną savaitę. Autoriai, kaip ir visi kiti žmonės, nori daryti tai, ką moka geriausiai – kurti. Pirkdami albumų kopijas, klausydamiesi muzikos legaliose platformose ar radijo stočių eteryje. Vaikščiodami koncertus jūs įdarbinate autorių kūrybą, tuo pačiu parodote, kaip juos vertinate ir mylite. Te gyvuoja muzika ir jos kūrėjai. Mėnesio jėgagrojis. Kiekvieną mėnesį muzikos redaktoriai išrenka vieną kūrinį, kurį klausytojams pristatome laidos metu. Tai naujai išleista daina, kuri po praėjusios savaitės naujienų sulaukia daugiausiai jūsų dėmesio. Šio mėnesio jėgagrojis.
1: Beatrice Jackpot.

0: Pratęsime po trumpos reklamos.
1: Reklama. Karklė Production pristato Raudonės pilies festivalį gegužės 30 dieną. Programoje Nijolė Pareigytė, Adomas Vyšniauskas, roko opera Priesaika, Dainotas Varnas, Goja ir Labuš. Kartu su Natasha Wright. Festivalio vedėjas Tadulė Gazolinė. Geriausias vasaros pasitikimas Raudonėje, Jurbarko rajone. Bilietus platina biletai.lt.
2: Automatinių pavarų dėžių tepalų keitimas Telšiuose. Atliekame pilną tepalų keitimą, dalinį tepalų keitimą, darbus su profesionalia įranga. Adresas Pramonės gatvė 17A Telšiai. Informacija ir registracija telefono numeriu 06293349. Leiskite pavarų dėžiai dirbti sklandžiai.
3: Ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firmindad – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiojančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, durys, fasadai ir terasos. Platus profilių spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei po garantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 06144499901. Taip pat ir feisbuke Firminda.
4: Greito maisto užkandinėje Telšiuose pastoviam darbui reikalingas darbuotojas arba darbuotoja. Telefono numeris informacijai 06734242 0673 42 432.

0: Jei klausai šio topo, apsilankyk Spotify ir išsisaugok Mama Top 40 grojaraštį.
1: Su jumis buvo Gytis Valickas, Mama Top 40 ir Latga. Toliau klausykite savo mylimos muzikos. Iki kitos savaitės.
2: Mama Top 40.
0: Reklama.
3: Latga atveria autorių namų duris per kultūros naktį Birželio 12 dieną Vingrių skvere Vilniuje. Visa meno ir kultūros spalvų paletė vienoje unikalioje namo formos scenoje.

0: Reklama.
1: Didysis futbolas Telšiuose. Top lygos rungtynės jau gegužės 24-ąją. Sekmadienį 19:30 Telšių centrinėme stadione. Susitinka mūsų miesto komanda Telšių Džiugas ir Vilniaus rajono Transinvest. Bilietai internete ticketmarket.lt arba stadiono kasose. Daugiau informacijos futbolo klubas Džiugas Facebook paskyroje. Telšiai, ateikim ir palaikykim mūsų miesto komandą.
2: Nežinote, kodėl plaukai slenka, riebaluojasi ar sausėja? Spėlioti neverta. Profesionalių grožio prekių tinklas Kaskada Professional kviečia atlikti nemokamą galvos odos tyrimą ir gauti individualias rekomendacijas. Tik iki gegužės 31 dienos ir tik Kaskada Professional parduotuvėse, Mažeikiuose bei Telšiuose. Po tyrimo atnaujinkite savo plaukų priežiūros rutiną, nes plaukų kosmetikai skelbiame akciją. 2+1. Perki 2 plaukų kosmetikos priemonės, o trečią gauni dovanų. Leisk sau spindėti su Kaskada Professional.
3: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, naudotų švino akumuliatorius, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi Šiaurinės gatvėje 6 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 06 87 49 318. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos.
4: Damada – superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasiimame patys. Išrašome dokumentus kompensacijai gauti dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada – įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 06 57 84 376.

0: Реклама.
1: Langai, durys, garažo vartai, aliuminio sistemos. Viskas iš vienų rankų. Luokės langai. Patikimas standaru ilgamžiška. Luokės langai. Sprendimai, kuriais gali pasitikėti. Luokės langai. Tai tavo namų kokybė. Kreipkitės jau dabar ir mes padėsime jūsų namams. Daugiau informacijos internetinėje svetainėje luokėslangai.lt.
2: Fortuna šampano staliukai pasirūpins, kad jūsų svečiai pasijustų laukiami, o jūsų šventė prasidėtų stilingai. Planuojate vestuves, krikštynas, kūdikio sutiktuvių vakarėlį, mergvakarį, romantišką pasipiršimą, gimtadienį ar stilingą šventę gamtoje? Fortuna šampano staliukai suteikia šventei ypatingą nuotaiką po ceremonijų prie bažnyčios ar santuokų rūmų, kai norisi trumpam staptelėti ir pasidžiaugti akimirką. Telefono numeris užsakymams 0633 933 66. Apie mus Facebook paskyroje Fortuna šampano staliukai.

0: Eteryje žinios. Prezidentas paragino nedaryti skubotų išvadų dėl Jungtinių Amerikos valstijų karių judėjimo Europoje, pabrėždamas, kad galutinis perdislokavimo rezultatas tikriausiai dar nėra matomas. Visgi šalies vadovas teigė besitikintis, kad galiausiai amerikiečių karių Lietuvoje liks. Taip jis kalbėjo Pentagonui sustabdžius 4000 Jungtinių Amerikos valstijų karių siuntimą į Lenkiją. Tačiau tarptautiniai žiniasklaidai siejant šį veiksmą su ankstesniais Vašingtono pažadais išvesti maždaug 5000 amerikiečių iš Vokietijos. Stebėtų teigimu tai gali reikšti, kad Vokietijoje esant kariai persidislokos į Lenkiją, bet taip kiek sumažės Europoje esančių amerikiečių karių skaičius. Prezidentas sakė negalintis prognozuoti, kada bus aiškus galutiniai atsakymai dėl Jungtinių Amerikos valstijų karių dislokavimo Lietuvoje ateities. Lietuvoje šiuo metu dislokuota apie 1000 Jungtinių Amerikos valstijų karių. Gegužės 17 dieną 19 val. 14 minučių gautas pranešimas, kad Utenos rajone Samanės kaime laukia rastas nukritęs ir sudužęs dronas, praneša Nacionalinis krizių valdymo centras. Iš kurios valstybės į Lietuvos teritoriją įskrido dronas, kol kas neaišku. Tačiau pirminė informacija leidžia manyti, kad įskridęs dronas yra ukrainietiškas. Sekmadienį anksti ryte vienas dronas buvo įskridęs ir po to įskrido iš Latvijos teritorijos, pranešė šalies kariuomenė. Apie droną pranešė vietos gyventojai. Lietuvos kariuomenės pateikta informacija radarai drono nefiksavo. Šiemet kovo ant Alavyso ežero Varėnos rajone netoli sienos su Baltarusija buvo nukritęs ukrainiečių karinis dronas. Anot institucijų jis buvo skirtas atakuoti Rusijai, bet į Lietuvą skrido sutrikdytas rusų elektroninės kovos priemonių. Panašus incidentai pastaraisiais mėnesiais dažniau kartojasi visame Baltijos jūros regione. Sekmadienį keliuose Čekijos miestuose į gatves išėjo tūkstančiai žmonių pasisakydami už visuomeninio radio ir televizijos nepriklausomybę bei protestuodami prieš ministro pirmininko Andriaus Babišo vadovaujamos dešiniųjų populistų vyriausybės planus. Trijų partijų policija siekia panaikinti radio ir televizijos abonentinį mokestį ir ateityje Čekijos televizija bei Čekijos radija finansuoti tiesiog iš valstybės biudžeto. Kritikai spėja, kad tai gali pakenkti transliuoti nepriklausomybę ir sudaryti sąlygas daryti politinę įtaką. Protestus 12 didžiausių šalies miestų surinko pilietinis judėjimas milijonas akimirkų demokratijai, kuris panašią demonstraciją neseniai surengė sostinėje Prahoje. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas specialusis pasiuntinys Grenlandijai sekmadienį nusileido Nuke kelių dienų vizitui į šią autonominę Danijos teritoriją, pranešė vietos žiniasklaida. Luizianos gubernatorius Džepas Lendri atvyko savo pirmojo vizito šiuose pareigose ir antradienį bei trečiadienį turėtų dalyvauti ekonomikos forume Grenlandijos sostinėje. Sausį Donaldas Trumpas atsitraukė nuo savo nuolatinių grasinimų užimti Grenlandiją, po to kai Kopenhaga ir Nukas surengė pirmąjį susitikimą Vašingtone. Praėjusį antradienį Grenlandijos ministras pirmininkas pareiškė, kad teritorijos Danijos ir Jungtinių Amerikos valstijų derybose dar nepasiektas susitarimas, nors pažangos ir būta.
1: Orų prognozė.
0: Antradienį vietomis trumpai palis, temperatūra dieną kils iki 16-21 laipsnio šilumos. Trečiadienį lietaus tikimybė nedidelė. Temperatūra naktį nuo 5 iki 10, dieną nuo 18 iki 23 laipsnio šilumos.
2: Radijo stotis XXL FM.
3: Bella Lab – jūsų sveikatai ir gerai savijautai. Bella Lab papildai sukurti iš kruopščiai atrinktų ingredientų. Čia dera mokslas ir aukščiausia kokybė. Kiekvieną dieną rūpinamės jūsų sveikata, nes tai mūsų misija. Atrask tai, ką jau pamėgo tūkstančiai. Apsilankyk bellalab.lt ir išsirink, ko šiandien reikia tau.

0: Reklama.
1: Telšiai, dėmesio! Audimas parduotuvėje nauja pavasario kolekcija. Striukės, džemperiai, suknelės, kelnės ir lemenės. Lengvai derinami tavo pavasario įvaizdžiui. Užsuk į Audimas Telšiuose. Kęstučio gatvė 4, prekybos centras Tulpė. Audimas.
2: Telšių rajono savivaldybės meras Tomas Katkus kviečia į Žemaitijos sostinės šventę Telšė Lingaun.
3: Mėly telšiškiai ir miesto svečiai, birželio 10-14 dienomis susitinkam Žemaitijos sostinės šventėje Telšė Lingaun. Šiemet įvyks jau 5 kartą, tad ir švesime rimtai visas 5 dienas. Jūsų lauks tradicinis bendruomenės piknikas, tarptautinis šokių festivalis Dance Station, veiklos vaikams, sportinės rungtys, nemokamos ekskursijos, o dangų raižys akrobatinių lėktuvų pasirodymai. Vėl sieksime naujų rekordų ir skambėsime taip garsiai, kad net aplinkiniai rajonai jums skūstis dėl triukšmo. O šventės vyšnia ant torto taps didysis koncertas Sveikinimas miestui. Į sceną žengs Žemaitukai, Aistė, Justinas Jarutis, Marijonas Mikutavičius, Leon Somau ir užsienio žvaigždė Mineli. Tad kvieskite visus, savus ir nesavus, draugus, pažįstamus ar net seniai matytus ir susitinkam Telšiuose. Birželio 10-14 dienomis Palingaune.
4: Čia Market parduotuvėse su Čia Plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk Čia Market. Greita ir patogu.

0: reklama. Spalvų sala kviečia užsukti į statybinių medžiagų parduotuvės. Didmeninė ir mažmeninė prekyba dažais ir statybinėmis medžiagomis, medienos apsaugos priemonėmis, įrankiais. Specialistai suteiks profesionalią konsultaciją. Daugiau informacijos rasite internetinėje svetainėje spalvusala.lt. Naujienas sekite Facebook paskyroje Spalvų sala. Kostiumai, įvairiausi marškiniai, megztukai, jaukus bliuzonai, jaunatviški džinsai, paltai, kokybiškos striukės, avalinė. Vyriško rūbų parduotuvė Rubinas kviečia visus vyrus atrodyti stilingai ir madingai. Prekiaujame nestandartiniais didesnio dydžio vyriškais rūbais. Atliekame rūbų taisymą, trumpinimą, siaurinimą pagal jūsų kūno linijas. Stilingų vyriškų rūbų parduotuvė Rubinas laukia jūsų Telšiuose, Respublikos gatvė 23. Rubinas – teisingas jūsų pasirinkimas. Apsilankykite pas mus ir visada atrodysite stilingai.
1: Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinių bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo RUF pjuvenų briketais. Granulėmis. Skaldyta mediena. Durpėmis. Anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas. Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris 06998090900. Facebook'o paskyra Malkona. Internetinė svetainė malkona.lt.

0: Radio stotis XXL FM Klaipėdoje 95,3 FM bangų ruože.
1: Reklama.
2: Profesionalios odontologų paslaugos. Logų paslaugos. Moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose

0: patarimus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.
1: Telšių autodalys. Tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų, važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Padangų montavimas, balansavimas. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Semoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 0656-92671. Telšių autodalys sutvarko automobilius ir taupydami jūsų laiką gali pravaryti techninę apžiūrą. Taikome akcijas. Perkant mūsų parduotuvėse alyvas ir tepalo filtrą, alyvos keitimas nemokamas.
2: Jei ieškote, kur pirkti pigiau, tai klausykite. Urmo bazė per pigę Telšiuose kilogramais prekiauja naujomis prekėmis iš Vokietijos. Rūbai, namų apyvokos prekės, tik 10 eurų už kilogramą. Statyboms įvairūs reikalingi priedai, varžtai, virvė, šlangos, konstrukciniai kampai. Taip pat sveriami kaina nuo 1,60 eurų už kilogramą. Sandėlyje turime daugiau nei 5000 skirtingų prekių. Atpažiuok, pasižiūrėk ir įsitikink pats. Mus rasite adresu Statybininkų gatvė 5 Telšiuose. Stebėkite apie naujai gaunamas prekes Facebook puslapyje. Per pigę viskas namams Telšiuose.

0: orų prognozė.
1: Antradienį vietomis trumpai palis, temperatūra dieną kils iki 16-21 laipsnio šilumos. Trečiadienį lietaus tikimybė nedidelė, temperatūra naktį nuo 5 iki 10, dieną nuo 18 iki 23 laipsnio šilumos.

Savaitė mes grojame. Šią savaitę mes grojame. Radio stotis XXL FM Klaipėdoje 95,3 FM bangų ruože.

0: Реклама. Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, maldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636-09999. Apie mus Facebook'o puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.
1: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stokeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustymas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 0609-71-888 arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10 Telšiuose.
2: Naujai atsidariusi užkandinė Plungėje – Sotus kasnis. Kviečia jūs pasimėgoti burgeriais, kebabais ir įvairiais užkandžiais. Sotus kasnis laukia visų adresų Minijos gatvė 4 Plungėje. Tai nauja vieta, kurią būtina aplankyti, norint sočiai pasimėgoti maistu. Maisto užsakymas telefono numeriu 0677-55515. Platesnė informacija Facebook paskyroje. Sotus

0: Reklama.
1: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkėmyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-765-570. Facebook'o paskyra Luobos vienkėmis.
2: Parabolė Telšiuose ir Plungėje. Greitas šviesolaidinis internetas. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas kliento aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Parabolė įsikūrusi adresu Masčio gatvė 11 Telšiuose. Alfonso Vaišvilos gatvė 30 Plungėje. Naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite Facebook paskyroje arba internetinėje svetainėje parabolė.lt.
3: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas iš registravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai 06 88 77 44 6.

0: eteryje žinios. Prezidentas sako, kad Lietuvos kariai misija Hormūzo sąsiauryje galėtų būti siunčiami tik pasiekus taiką tarp Jungtinių Amerikos valstijų ir Irano. Iš šalies vadovų sudaryta valstybės gynimo taryba sutarė siųsti iki 40 karių ir civilių padėti užtikrinti laivybą Hormūzo sąsiauryje. Galutinis sprendimas dėl to priims Seimas. Tikslinis jos apimtis ir pobūdis dar nėra aiškus, tačiau Lietuva pirmiausia būtų pasirengusi į artimuosius rytus siųsti išminavimo pajėgumus. Lietuva būtų lanksti ir galėtų dalyvauti abiejose saugios laivybos užtikrinimo iniciatyvose. Tiek organizuojamoje Jungtinių valstijų, tiek organizuojamoje Jungtinės karalystės ir Prancūzijos. Šiuo metu Jungtinės Amerikos valstijos ir Iranas yra sutarę dėl paliaubų, tačiau vis nepasiekė politinio susitarimo, kuris leistų galutinai užbaigti vasarį Vašingtono pradėtą karą. Seimas ėmėsi 5 įstatymų pataisų paketo, kuriuo siekiama kriminalizuoti dezinformaciją, agresyvaus karo propagandą ir užkardyti vadinamųjų SIM spiečių naudojimą. Pataisos numato, kad dezinformacija būtų įvardinama kaip tyčia kuriama, pateikiama, skleidžiama ar platinama melaginga arba klaidinanti informacija, kuria siekiama apgauti visuomenę, paveikti Seimo prezidentų savivaldybių tarybų Europos parlamento rinkimus, referendumus, pakenkti nacionaliniam saugumui, konstituciniai santvarkai, viešai tvarkai ar keliems svarbiems visuomenės interesams. Baudžiamojo kodekso straipsnėje numatančiame atsakomybę už padėjimą kitai valstybei veikti prieš Lietuvą. Norima nustatyti atsakomybę už priešiškos valstybės informacinę veiklą bei viešą agresyvaus karo kurstymą, pateisinimą ar propagavimą. Už šios nusikaltimus siūloma numatyti iki 5 metų laisvės atimimo bausmę. Tuo metu administracinių nusižengimų kodekse būtų nustatoma, kad už dezinformacijos skleidimą skiriama bauda siektų nuo 200 iki 3000 eurų. Vokietijos vidaus reikalų ministras pranešė, kad vyriausybė reaguodama į saugumo grėsmes planuoja žymiai išplėsti civilinės gynybos ir gyvento apsaugos pajėgumus. Pasak jo, siekiant pagerinti saugumą ir atsparumą, bus užtikrinama glaudesnė karinės ir civilinės gynybos struktūrų integracija. Vyriausybė rengia specialią 10 milijardų eurų dydžio programą. Šios lėšos bus skiriamos papildomai įrangai pastatams, personalui ir technologijoms. Vokietija iki 2029 planuoja įsigyti 1000 naujų specializuotų transporto priemonių ir 10 000 lauko lovų. ES vadovai pareigūnai vyks į Meksiką, kur vyks aukščiausio lygio susitikimas, kurio tikslas – pašalinti daugumą likusių prekybos ir investicijų kliūčių, abiem pusėms siekiant diversifikuoti ryšius ir sumažinti priklausomybę nuo jungtinių valstijų. Gegužės 22-ąją Meksikos prezidentė ir ES vadovai turėtų pasirašyti atnaujintą prekybos susitarimą. Darbotvarkėje taip pat numatoma aptarti bendradarbiavimo klimato kaitos ir kovos su organizuotu nusikalstamumu klausimus. Po daugiau nei 10 metų pertraukos rengiamas 8-asis ES ir Meksikos aukščiausio lygio susitikimas vyks tuo metu, kai Briuselis ir Meksika siekia susiorientuoti nepastovėjo geopolitinėje aplinkoje, susiklošiusioje po to, kai Jungtinių Amerikos valstijų prezidentu tapo Donaldas Trumpas. ES skubėjo užbaigti derybas dėl prekybos susitarimų su Indija, Australija ir Pietų Amerikos bloku. Į valdžią grįžęs Donaldas Trumpas įvedė daugybę muitų.
1: Orų prognozė.
0: Antradienį vietomis trumpai palis, temperatūra dieną kils iki 16-21 laipsnio šilumos. Trečiadienį lietaus tikimybė nedidelė. Temperatūra naktį nuo 5 iki 10, dieną nuo 18 iki 23 laipsnio šilumos.
2: Radio stotis XXL FM.
3: Reklama.
4: Telšių rajono savivaldybės meras Tomas Katkus kviečia į Žemaitijos sostinės šventę Telšė Lingau.
5: Mėly telšiškiai ir miesto svečiai, birželio 10-14 dienomis susitinkam Žemaitijos sostinės šventėje Telšė Lingau. Šiemet įvyks jau 5 kartą, tad ir švesime rimtai visas 5 dienas. Jūsų lauks tradicinis bendruomenės piknikas, tarptautinis šokių festivalis Dance Station, veiklos vaikams, sportinės rungtys, nemokamos ekskursijos, o dangų raižys akrobatinių lėktuvų pasirodymai. Vėl sieksime naujų rekordų ir skambėsime taip garsiai, kad net aplinkiniai rajonai ims skūstis dėl triukšmo. O šventės Vyšnian torto taps didysis koncertas Sveikinimas miestui. Į sceną žengs Žemaitukai, Aistė, Justinas Jarutis, Marijonas Mikutavičius, Leon Somau ir užsienio žvaigždė Mineli. Tad kvieskite visus, savus ir nesavus, draugus, pažįstamus ar net seniai matytus ir susitinkam Telšiuose. Birželio 10-14 dienomis palingauna.
6: Karklė Production pristato. Liepos 17 dieną Telšiuose ant Zakso kalno. Captain Jack. Hey, yo, Captain Jack. Vakarėlis, kuris nepaliks abejingų. Taip pat Adomas Vyšniauskas su grupe ir kiti. Bilietai. Biletai.lt.
1: Nauja vaikų vasaros stovykla Bugelendas šalia Mažeikių kaimo turizmo sodyboje Vila Šerkšnė kviečia vaikus į nepaprastą vasaros nuotykį. Stovykla orientuota į vaiką, profesionalus vadovai, daug veiklos lauke, edukacijos, draugystės ir poilsis be telefonų. Siūlome dviejų tipo stovyklas. 4-6 metų vaikams dienos stovykla Liepos rugpjūčio mėnesiais ir 7-16 metų paaugliams stovykla su nakvyne nuo birželio vidurio iki rugpjūčio vidurio. Platesnė informacija Facebook paskyroje Bugelendas arba telefonu 0654-01662. Bugelendas. Kurkime vaikystės prisiminimus kartu.

0: Reklama.
1: Automatinių pavarų dėžių tepalų keitimas Telšiuose. Ieškote patikimos vietos savo automobiliui? Mes pasirūpinsime jūsų automatinę pavarų dėžę profesionaliai ir saugiai. Atliekame pilną tepalų keitimą, dalinį tepalų keitimą, darbus su profesionalia įranga. Adresas Pramonės gatvė 17A Telšiai. Informacija ir registracija telefono numeriu 06 629 33 492. Rūpinkite savo automobiliu. Leiskite pavarų dėžiai dirbti sklandžiai.
2: Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
3: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
2: Mūsų paslaugos
3: – miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija, apvalios medienos pjovimas, transportavimo paslaugos miškovežių,
2: prekyba medienos gaminiais,
3: statybinė mediena jūsų projektams,
2: kuras jūsų namams,
3: skaldytos malkos, kaladukai, atraižos bei atlaišos.
2: Kodėl rinktis mus?
3: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
2: Telefono numeris
3: 06 12 12 058.
2: Mūsų adresas
3: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.
1: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 06 686 20 891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu. Facebook'o paskyra Dronga laiptai baldai.
4: Radijo stotis XXL FM.

0: реклама.
1: Карклі Продакшн пристато Раудонės пілies фестивалі. Gegužės 30 dieną. Programoje Nijolė Pareigytė, Adomas Višniauskas, roko opera Priesaika, Dainotas Varnas, Goja ir Labush kartu su Natasha Wright. Festivalio vedėjas Tadulė Gazolinė. Geriausias vasaros pasitikimas Raudonėje, Jurbarko rajone. Bilietus platina biletai.lt.
2: Ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firmindad – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius lauko

0: pat ir Facebook'e Firminda.
1: Greito maisto užkandinėje Telšiuose pastoviam darbui reikalingas darbuotojas arba darbuotoja. Telefono numeris informacijai 0673 42 432 0673 42 432.

0: orų prognozę.
1: Antradienį vietomis trumpai palis, temperatūra dieną kils iki 16-21 laipsnio šilumos. Trečiadienį lietaus tikimybė nedidelė. Temperatūra naktį nuo 5 iki 10, dieną nuo 18 iki 23 laipsnio šilumos.

Savaitė mes grojame. Šią savaitę mes grojame. Didžiausia regionė radio stotis Lietuvoje, XXL FM, yra nuklausos, ne vien tik Žemaitė.

0: Didysis futbolas Telšiuose. Top lygos rungtynės jau gegužės 24-ąją. Sekmadienį 19:30 Telšių centrinėme stadione. Susitinka mūsų miesto komanda Telšių Džiugas ir Vilniaus rajono Transinvest. Bilietai internete ticketmarket.lt arba stadiono kasose. Daugiau informacijos futbolo klubas Džiugas Facebook paskyroje. Telšiai, ateikim ir palaikykim mūsų miesto komandą.
1: Nežinote, kodėl plaukai slenka, riebaluojasi ar sausėja? Spėlioti neverta. Profesionalių grožio prekių tinklas Kaskada Professional kviečia atlikti nemokamą galvos odos tyrimą ir gauti individualias rekomendacijas. Tik iki gegužės 31 dienos ir tik Kaskada Professional parduotuvėse, Mažeikiuose bei Telšiuose. Po tyrimo atnaujinkite savo plaukų priežiūros rutiną, nes plaukų kosmetikai skelbiame akciją. 2+1. Perki 2 plaukų kosmetikos priemonės, o trečią gauni dovanų. Leisk sau spindėti su Kaskada Professional.
2: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, naudotų švino akumuliatorius, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi šiaurinė gatvėje 6 Telšiuose. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos. Telefono numeris informacijai 06 87 49 31 8.
3: Damada superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasiimame patys. Išrašome dokumentus kompensacijai gauti dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 06 57 84 376.

0: langai, durys garažo vartai, aliuminio sistemos. Viskas iš vienų rankų. Luokės langai. Patikimas sandaru ilgamžiška. Luokės langai. Sprendimai, kuriais gali pasitikėti. Luokės langai. Tai tavo namų kokybė. Kreipkitės jau dabar ir mes padėsime jūsų namams. Daugiau informacijos internetinėje svetainėje luokeslangai.lt.
1: Fortuna šampano staliukai pasirūpins, kad jūsų svečiai pasijustų laukiami, o jūsų šventė prasidėtų stilingai. Planuojate vestuves, krikštynas, kūdikio sutiktuvių vakarėlį, mergvakarį, romantišką pasipiršimą, gimtadienį ar stilingą šventę gamtoje? Fortuna šampano staliukai suteikia šventei ypatingą nuotaiką po ceremonijų prie bažnyčios ar santuokų rūmų, kai norisi trumpam staptelėti ir pasidžiaugti akimirką. Telefono numeris užsakymams 0633 933 66. Apie mus Facebook paskyroje Fortuna šampano staliukai.
2: Šaudykla Levenčiai ir sportinio šaudimo klubas Telšė kviečia visus norinčius mokytis šaudyti įvairiais ginklais įvairiose rungtyse. Pramoginis šaudimas, mergvakariai, bernvakariai, šeimų, įmonių, klubų, būrelių, susirinkimai ir šventės. Galime pasiūlyti patalpas konferencijoms, seminarams, klubų, būrelių susirinkimams ar šeimos šventės švesti. Pas mus šaudimas pistoletu, graižtvinių ginklų skraidančios lėkštutės, bėgantis šernas. Kaina priklauso nuo šovinių ir jų paleisto kiekio. Šaudyklos adresas – Levenčių kaimas, Tryškių seniūnija, Telšių rajonas. Registracija telefono numeriu 0675 44 144. Facebook paskyra – sportinio šaudimo klubas Telšė.

0: Eterija žinios. Prezidentas sako, kad Lietuvos kariai misija Hormūzo sąsiauryje galėtų būti siunčiami tik pasiekus taiką tarp Jungtinių Amerikos valstijų ir Irano. Iš šalies vadovų sudaryta valstybės gynimo taryba sutarė siųsti iki 40 karių ir civilių padėti užtikrinti laivybą Hormūzo sąsiauryje. Galutinį sprendimą dėl to priims Seimas. Tikslinis jos apimtis ir pobūdis dar nėra aiškus, tačiau Lietuva pirmiausia būtų pasirengusi į artimuosius rytus siųsti išminavimo pajėgumus. Lietuva būtų lanksti ir galėtų dalyvauti abiejose saugios laivybos užtikrinimo iniciatyvose. Tiek organizuojamoje Jungtinių valstijų, tiek organizuojamoje Jungtinės karalystės ir Prancūzijos. Šiuo metu Jungtinės Amerikos valstijos ir Iranas yra sutarę dėl paliaubų, tačiau vis nepasiekė politinio susitarimo, kuris leistų galutinai užbaigti vasarį Vašingtono pradėtą karą. Seimas ėmėsi 5 įstatymų pataisų paketo, kuriuo siekiama kriminalizuoti dezinformaciją, agresyvaus karo propagandą ir užkardyti vadinamųjų SIM spiečių naudojimą. Pataisos numato, kad dezinformacija būtų įvardinama kaip tyčia kuriama, pateikiama, skleidžiama ar platinama melaginga arba klaidinanti informacija, kuria siekiama apgauti visuomenę, paveikti Seimo prezidentų savivaldybių tarybų Europos parlamento rinkimus, referendumus, pakenkti nacionaliniam saugumui, konstituciniai santvarkai, viešai tvarkai ar keliems svarbiems visuomenės interesams. Baudžiamojo kodekso straipsnėje numatančiame atsakomybę už padėjimą kitai valstybei veikti prieš Lietuvą. Norima nustatyti atsakomybę už priešiškos valstybės informacinę veiklą bei viešą agresyvaus karo kurstymą, pateisinimą ar propagavimą. Už šios nusikaltimus siūloma numatyti iki 5 metų laisvės atimimo bausmę. Tuo metu administracinių nusižengimų kodekse būtų nustatoma, kad už dezinformacijos skleidimą skiriama bauda siektų nuo 200 iki 3000 eurų. Vokietijos vidaus reikalų ministras pranešė, kad vyriausybė reaguodama į saugumo grėsmes planuoja žymiai išplėsti civilinės gynybos ir gyventojų apsaugos pajėgumus. Pasak jo, siekiant pagerinti saugumą ir atsparumą, bus užtikrinama glaudesnė karinės ir civilinės gynybos struktūrų integracija. Vyriausybė rengia specialią 10 milijardų eurų dydžio programą. Šios lėšos bus skiriamos papildomai įrangai, pastatams, personalui ir technologijoms. Vokietija iki 2029 planuoja įsigyti 1000 naujų specializuotų transporto priemonių ir 10 000 lauko lovų. Europos Sąjungos vadovai pareigūnai vyks į Meksiką, kur vyks aukščiausio lygio susitikimas, kurio tikslas – pašalinti daugumą likusių prekybos ir investicijų kliūčių, abiem pusėms siekiant diversifikuoti ryšius ir sumažinti priklausomybę nuo Jungtinių valstijų. Gegužės 22-ąją Meksikos prezidentė ir Europos Sąjungos vadovai turėtų pasirašyti atnaujintą prekybos susitarimą. Darbotvarkėje taip pat numatoma aptarti bendradarbiavimo klimato kaitos ir kovos su organizuotu nusikalstamumu klausimus. Po daugiau nei 10 metų pertraukos rengiamas 8-asis Europos Sąjungos ir Meksikos aukščiausio lygio susitikimas vyks tuo metu, kai Briuselis ir Meksika siekia susiorientuoti nepastovėjo geopolitinėje aplinkoje, susiklosčiusioje po to, kai Jungtinių Amerikos valstijų prezidentu tapo Donaldas Trumpas. Europos Sąjunga skubėjo užbaigti derybas dėl prekybos susitarimo su Indija, Australija ir Pietų Amerikos bloku, kai valdžia grįžęs Donaldas Trumpas įvedė daugybę muitų.
1: Orų prognozė.
0: Antradienį vietomis trumpai palis, temperatūra dieną kils iki 16-21 laipsnio šilumos. Trečiadienį lietaus tikimybė nedidelė. Temperatūra naktį nuo 5 iki 10, dieną nuo 18 iki 23 laipsnio šilumos.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: Telšiai, dėmesio! Audimas parduotuvėje – nauja pavasario kolekcija. Striukės, džemperiai, suknelės, kelnės ir lemenės. Lengvai derinami tavo pavasario įvaizdžiui. Užsuk į Audimas Telšiuose. Kestučio gatvė 4, prekybos centras Tulpė. Audimas.
1: Bella Lab – jūsų sveikatai ir gerai savijautai. Bella Lab papildai sukurti iš kruopščiai atrinktų ingredientų. Čia dera mokslas ir aukščiausia kokybė. Kiekvieną dieną rūpinamės jūsų sveikata, nes tai mūsų misija. Atrask tai, ką jau pamėgo tūkstančiai. Apsilankyk bellalab.lt ir išsirink, ko šiandien reikia tau.
2: Tik čia market parduotuvėse su čia plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk čia market. Greita ir patogu.

0: Radio stotis XXL FM Klaipėdoje 95,3 FM bangų ruože.
1: Reklama. Girdėjau, remontą daraisi, kaip sekasi?
2: Ai.
1: Kas?
2: Grindys nelygios gavosi, sienom dažų pritrūko, neapskaičiavau. Nu, žodžiu, vieni nervai.
1: Tai kodėl į spalvų salą nesikreipiai? Tengi ir pakonsultuoja, ir kokybiškas medžiagas parenka, ir netgi norimus dažų atspalvius užmaišo.
2: O kainos?
1: Na, aš neseniai fasadą ir lauko baldus atsinaujinau. Užsisakius visas priemonės ir įrankius spalvų saloje, pavyko gerokai sutaupyti. Viską išsirinkau internetu, kad nereikėtų po parduotuvę blaškytis, ir nuvažiavau pasiimti jau paruoštas prekes. Labai patogu.
2: Toli?
1: Visai ne. Sedos gatvė 30 Telšiuose, taip pat ir visoje Lietuvoje ir internete spalvusala.lt.
3: Specializuota mokyklinių uniformų parduotuvė Telšiuose kviečia apsilankyti. Pas mus įsigysite mokyklinių kostiumų, švarkelių, džemperių ir megztukų, polo marškinėlių, maikučių, mokyklinių sarafanų, sijonukų, kelnių ir visko, ko reikia stilingam moksleiviui. Įvairūs dydžiai nuo mažiausio pirmokiuko iki suaugusio gimnazisto. Dedame spaudą, siuvinėjame jūsų mokyklos atributiką. Drabužių taisymas pagal jūsų kūno liniją. Kviečiame apsilankyti adresu Sedos gatvė 19 Telšiuose. Internetinėje parduotuvėje prekes galite užsakyti bet kuriuo paros metu. Mokyklinės uniformos.lt.
0: Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinių bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo ruf pjuvenų briketais, granulėmis, skaldyta mediena, durpėmis, anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas – Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris – 06998080900. Facebook'o paskyra – Malkona. Internetinė svetainė – malkona.lt.

0: profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai 0648 02323 ir apsilankyti adresu Išdinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikukliniką.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.
1: Telšių autodalys. Tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų, važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Padangų montavimas, balansavimas. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Semoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 0656-92671. Telšių autodalys sutvarko automobilius ir taupydami jūsų laiką gali pravaryti techninę apžiūrą. Taikome akcijas. Perkant mūsų parduotuvėse alyvas ir tepalo filtrą, alyvos keitimas nemokamas.
2: Jei ieškote, kur pirkti pigiau, tai klausykite. Urmo bazė per pigę Telšiuose kilogramais prekiauja naujomis prekėmis iš Vokietijos. Rūbai, namų apyvokos prekės, tik 10 eurų už kilogramą. Statyboms įvairūs reikalingi priedai, varžtai, virvė, šlangos, konstrukciniai kampai. Taip pat sveriami kaina nuo 1,60 eurų už kilogramą. Sandėlyje turime daugiau nei 5000 skirtingų prekių. Atpažiuok, pasižiūrėk ir įsitikink pats. Mus rasite adresu Statybininkų gatvė 5 Telšiuose. Stebėkite apie naujai gaunamas prekes Facebook puslapyje. Per pigę viskas namams Telšiuose.

0: orų prognozė.
1: Antradienį vietomis trumpai palis, temperatūra dieną kils iki 16-21 laipsnio šilumos. Trečiadienį lietaus tikimybė nedidelė, temperatūra naktį nuo 5-10, dieną nuo 18-23 laipsnio šilumos.

Savaitė mes grojame. Šią savaitę mes grojame. Radio stotis XXL FM Klaipėdoje 95 ir 30 FM bangų ruože.

0: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežam ir paprastas siuntas, maldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636 09 99. Apie mus Facebook puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.
1: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustymas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 0609 71 888 arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10, Telšiuose.
2: Naujai atsidariusi užkandinė Plungėje Sotus kasnis kviečia jūs pasimėgoti burgeriais, kebabais ir įvairiais užkandžiais. Sotus kasnis laukia jūsų adresu Minijos gatvė 4 Plungėje. Tai nauja vieta, kurią būtina aplankyti norint sočiai pasimėgoti maistu. Maisto užsakymas telefono numeriu 0677 55515. Platesnė informacija Facebook paskyroje.

0: Реклама.
1: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkėmyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Feisbuko paskyra Luobos vienkėmis.
2: Parabolė Telšiuose ir Plungėje. Greitas šviesolaidinis internetas. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas kliento aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Parabolė įsikūrusi adresu Masčio gatvė 11 Telšiuose, Alfonso Vaišvilos gatvė 30 Plungėje. Naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite Facebook paskyroje arba internetinėje svetainėje parabolė.lt.
3: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas iš registravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai 06888 77446.

0: eteryje žinios. Prezidentas sako, kad Lietuvos kariai misija Hormūzo sąsiauryje galėtų būti siunčiami tik pasiekus taiką tarp Jungtinių Amerikos valstijų ir Irano. Iš šalies vadovų sudaryta valstybės gynimo taryba sutarė siųsti iki 40 karių ir civilių padėti užtikrinti laivybą Hormūzo sąsiauryje. Galutinis sprendimas dėl to priims Seimas. Tiksli misijos apimtis ir pobūdis dar nėra aiškus, tačiau Lietuva pirmiausia būtų pasirengusi į artimuosius rytus siųsti išminavimo pajėgumus. Lietuva būtų lanksti ir galėtų dalyvauti abiejose saugios laivybos užtikrinimo iniciatyvose. Tiek organizuojamoje Jungtinių valstijų, tiek organizuojamoje Jungtinės karalystės ir Prancūzijos. Šiuo metu Jungtinės Amerikos valstijos ir Iranas yra sutarę dėl paliaubų, tačiau vis nepasiekė politinio susitarimo, kuris leistų galutinai užbaigti vasarį Vašingtono pradėtą karą. Seimas ėmėsi 5 įstatymų pataisų paketo, kuriuo siekiama kriminalizuoti dezinformaciją, agresyvaus karo propagandą ir užkardyti vadinamųjų SIM spiečių naudojimą. Pataisos numato, kad dezinformacija būtų įvardinama kaip tyčia kuriama, pateikiama, skleidžiama ar platinama melaginga arba klaidinanti informacija, kuria siekiama apgauti visuomenę, paveikti Seimo prezidentų savivaldybių tarybų Europos parlamento rinkimus, referendumus, pakenkti nacionaliniam saugumui, konstituciniai santvarkai, viešai tvarkai ar keliems svarbiems visuomenės interesams. Baudžiamojo kodekso straipsnėje numatančiame atsakomybę už padėjimą kitai valstybei veikti prieš Lietuvą. Norima nustatyti atsakomybę už priešiškos valstybės informacinę veiklą bei viešą agresyvaus karo kurstymą, pateisinimą ar propagavimą. Už šios nusikaltimus siūloma numatyti iki 5 metų laisvės atėmimo bausmę. Tuo metu administracinių nusižengimų kodekse būtų nustatoma, kad už dezinformacijos skleidimą skiriama bauda siektų nuo 200 iki 3000 eurų. Vokietijos vidaus reikalų ministras pranešė, kad vyriausybė reaguodama į saugumo grėsmes planuoja žymiai išplėsti civilinės gynybos ir gyventojų apsaugos pajėgumus. Pasak jo, siekiant pagerinti saugumą ir atsparumą, bus užtikrinama glaudesnė karinės ir civilinės gynybos struktūrų integracija. Vyriausybė rengia specialią 10 milijardų eurų dydžio programą. Šios lėšos bus skiriamos papildomai įrangai, pastatams, personalui ir technologijoms. Vokietija iki 2029 planuoja įsigyti 1000 naujų specializuotų transporto priemonių ir 10 000 lauko lovų. Europos Sąjungos vadovai pareigūnai vyks į Meksiką, kur vyks aukščiausio lygio susitikimas, kurio tikslas – pašalinti daugumą likusių prekybos ir investicijų kliūčių, abiem pusėms siekiant diversifikuoti ryšius ir sumažinti priklausomybę nuo Jungtinių valstijų. Gegužės 22-ąją Meksikos prezidentė ir Europos Sąjungos vadovai turėtų pasirašyti atnaujintą prekybos susitarimą. Darbotvarkėje taip pat numatoma aptarti bendradarbiavimo klimato kaitos ir kovos su organizuotu nusikalstamumu klausimus. Po daugiau nei 10 metų pertraukos rengiamas 8-asis Europos Sąjungos ir Meksikos aukščiausio lygio susitikimas vyks tuo metu, kai Briuselis ir Meksika siekia susiorientuoti nepastovėjo geopolitinėje aplinkoje, susiklošiusioje po to, kai Jungtinių Amerikos valstijų prezidentu tapo Donaldas Trumpas. Europos Sąjunga skubėjo užbaigti derybas dėl prekybos susitarimų su Indija, Australija ir Pietų Amerikos bloku, kai valdžia grįžęs Donaldas Trumpas įvedė daugybę muitų.
1: Orų prognozė.
0: Antradienį vietomis trumpai palis, temperatūra dieną kils iki 16-21 laipsnio šilumos. Trečiadienį lietaus tikimybė nedidelė, temperatūra naktį nuo 5 iki 10, dieną nuo 18 iki 23 laipsnio šilumos.
2: Radio stotis XXL.

0: Давайте нас гроємо! Час давайте нас гроємо!
1: Didžiausia regioninė radio stotis Lietuvoje, XXL FM. Ir anonklausos, neveinkit Žemaitėje.

Savaitė mes grojame. Šią savaitę mes grojame. Didžiausia regioninė radijo stotis Lietuvoje. XX

Savaitė mes grojame. Šią savaitę mes grojame. Radio stotis XXL FM Klaipėdoje 95,3 FM bangų ruože.

Savaitė mes grojame. Šią savaitę mes grojame. Didžiausia regionė radijos stotis Lietuvoje, XXL FM, yra nuklausos, ne vien tik Žemaitė.

Savaitė mes grojame. Šią savaitę mes grojame. Didžiausia regionė radijos stotis Lietuvoje, XXL FM, yra nuklausos, neveik Žemaitė.

Savaitė mes grojame. Šią savaitę mes grojame. Radio stotis XXL FM Klaipėdoje 95 ir 30 FM bangų ruože.

Savaitė mes grojame. Šią savaitę mes grojame. Didžiausia regionė radio stotis Lietuvoje, XXL FM, yra nuklausos, neveinti Žemaitė.